0: MSA.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.

0: Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn det er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.
1: Mest spillede sange på Radio ABC.
2: På lørdag fra klokken 14.
1: ABC Top 50.

0: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice.
18: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Er vi dækket?
21: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
20: Jeg elsker følelsen af god dækning.
21: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
20: Ja, og jeg er videre!
21: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
20: Det selskab, den var god. Den tager vi.
22: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige, Tilliden er gensidig.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
9: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
8: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Come on, yeah.
1: Slide on all your nights like.

0: denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Ah, Jarne, er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre.
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
2: Der er fart på et

0: En af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
2: Pull yourself together, we have work to do.
3: Let's go.
1: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
3: Yeah.
1: Den nye spændingsserie, The Shards.
4: There's something going on.
1: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
2: Took you long enough.
1: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
23: Det her er ABC.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together. We have work to do.
6: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
6: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
6: Hulu. Nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
10: Du lytter til ABC.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud.

0: bud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
6: Replace. Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Derudover har livredderne brugt en del tid på at finde børn, der var blevet væk fra deres voksne. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset. Lidt eller nogen sol i Østjylland og først mest tørt, men i eftermiddag efterhånden spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 16 og 20 grader og svag til jævn vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
3: ABC.

0: her var Juste. Sam Harper på Just a Little. Hun følger op på Turn the Lights Off. Og specielt i Holland er de meget forelskede i den her sang. Og selvfølgelig også her på ABC. Nemlig tidligere ABC Power Hits. Godmorgen, godmorgen. Jeg er Stefan, din morgenkammerat. Mini fredag. Vi er der næsten. Weekenden. Man kan se den, man kan ikke helt kramme den. Men den er tættere på en måske tirsdag og mandag, hvor man er sådan lidt mere højt på den tidlige weekend. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker. Der er masser af gode historier til dig. Der er masser af god musik til dig, blandt andet. Glæd dig til Oliver og Casey, de der dage. Det er om et minut.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
12: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
13: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
12: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Taylor Swift med Opalites, Oliver Casey, De Der Dage, ABC Power Hits. Også masser power over morgenkammeraterne, når det en gang imellem udvider sig, og ikke bare er en radiovært, der snakker i radioen. For eksempel, i gårsdagens program præsenterede jeg det her spørgsmål. Hvad er en skill, du kan lære på under en time, som gør, at andre opfatter dig som genial? Og vi har fået mange dejlige beskeder, så Lærke, lad os bare lige tjekke de første her.
1: Mads, han starter kort og godt ud. Manuel gear. Det kan jeg godt følge.
0: Jeg kan faktisk huske, at jeg tog kørekort, jeg var sådan lidt bange for manuel gear. Sådan, hvordan kan du både køre, holde rattet, trykke på koblingspunktet og så også skifte gear?
1: Det er imponerende.
0: Det er godt klaret. Så er det Brian, der siger, at tænker på nutidens ungdom, når man for eksempel kigger på et analog ur. Kan du det for eksempel? Altså, hvis der er, den store viser er på... Den store viser er på 3, og den lille viser er på 12. Hvad er klokken så?
1: Jeg vil sige, at det er meget pinligt. Jeg er virkelig dårlig til det analoge. Okay. Jeg har kunne det i sådan noget 3. 5. klasse.
0: Ja.
1: Så kom jeg i gymnasiet og har aldrig helt været siden.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nu må jeg lære dig en dag. Det tager vi lige med, ikke? Brian får også lige tilføjet det der med bakke uden bakkamera. Ja. Det kommer også en dag for mig.
1: Ja, det er jeg heller ikke. Og så siger Sanne, at tage cyklen i skole. Haha. Grine emoji. Og jeg tror, at det må hun måske referere til det her med, at det kunne være fjerde.
0: Der er faktisk cykler til skole og arbejde og så videre. Lisa siger at kunne binde forskellige slags knop. Det er rigtigt. Jeg har altid været sådan lidt misundelig på spider. Altså sådan nogle gange sådan, jeg kan lave dobbeltknude. Kan du noget andet? Er du mere avanceret end der?
1: Altså, jeg kan godt forskellige knop. Jeg har virkelig dårligt til navnene på knopene.
0: Okay, det er lidt ærgerligt, for jeg synes lige, du skulle flexe dem. Det kan jeg godt mærke. Det får du ikke lov til. Men altså, så synes jeg, at der er balance. Det kan godt være, at du ikke kan analoguer, men du kan til gengæld lave nogle flere
1: knop. Jeg kan ret mange knop.
0: Okay, det må du lige arbejde for. Det kan jeg godt blive imponeret af.
1: Ja.
0: Så er der en besked fra Daniel.
1: Og Daniel han siger, som en fyr at kunne lave sådan en simpel lækker ret, som du kan lave igen og igen på ny, det er altså virkelig at kunne imponere.
0: Det er rigtigt. Altså det der med at kunne lave noget mad, hvor folk tror, det er mere avanceret, end hvad det er.
1: Ja.
0: Det er lidt tricket en gang imellem. Det der for simmerretter er så populært, at det er nogle gange, så det var sådan, vi ses om 3 timer, så bliver det mørt og dejligt og smager super godt, ikke?
1: Ja.
0: Sidste besked er fra Laura. At kunne det fonetiske alfabet, altså det får virkelig folk til at tro, du er klog, ikke? Og det er hvad sådan, er det alfa?
1: Ja, sådan alfa, beta. Nej, alfa, bravo.
0: Alfa, bravo, Charlie osv. Ja. Det er ikke, fordi det er det, Radio ABC står for. Det kan man måske godt tænke sig. Det men det er bare for at sige, det er rigtigt, det skal man da også lære, ikke? Eller det ved jeg ikke, om man skal.
1: Nej, det ved jeg bare,
0: at der er nogle andre ting her på listen, jeg tror jeg hellere, jeg vil lave før, end det fonetiske alfabet. Tak for at være med. Morgenkammeraterne præsenterer altså temaet, hvad er en skill, som du kan lære på under en time, som gør, at andre opfatter dig som genial.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne.
3: Morgenkammeraterne med Stefan.

Fra 2019. Medusa, Good Boys med Piece of Your Heart. 7:02. Så lige en nyhedsopdatering. Lad være med at tjekke din telefon. Bare lige vent. Så får du lige det hurtigt. Fra Dan Jensen. Ivrig nu. Det er fra de artige tid.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en sejr på 4-0 over ASA fodbold fra 3. divisionen. ASA gav den alt, hvad den kunne trække mod Randers FC, og kronjyderne havde det også svært ved at bryde aarhusianerne ned i første halvleg. Stillingen ved pausen var 0-0. Men 10 minutter ind i anden halvleg hættede Wessel Dammers Randers foran. Derefter gik det stærkt. Moussa Touré, Martin Sjølstad og 17-årige Henry Suarez scorede de sidste tre mål. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset.
2: Sådan. Den kommer altid godt rundt, det er jeg så glad for. Hvad med vejret i dag? I går var jo bare virkelig en grå regnværsdag. I dag lidt eller nogen sol, mest tørt vejr. Eftermiddagen kan der godt komme spredte byer, der kan være kraftige med torden, temperaturer mellem 16 og 20 grader. Og som det ser ud nu, Ebeltoft og Greno, Maja 12, Randers 11 grader.
3: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
6: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
8: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
9: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Musikken kom fra Somber. Det var Homewrecker. Tidligere Moving to the Sun fra franske Hugel. Et morgenboost. Hvis du havde 1000 kroner til kulturelle eller lokale idrætsoplevelser, hvad vil du så bruge dem på? Håndbold, bøger, teater, koncerter. Hvis man spørger unge, så viser nye tal, at hvis man fik 1000 kroner, så vil over 60% af de unge danskere bruge et potentielt kulturpas på at tage biografen. Så kan man så regne det ud, vil det koste ca. 4 millioner kroner. Det nu tal, der kommer fra Signe Stampe, som jo er, hun er jo egentlig lidt min chef, kulturminister, som jo også har også lidt ansvaret. Det er jo sådan, at kulturpasset har eksisteret i sådan en forsøgsordning. Og det var tilbage i 2004, der var man sådan, okay, 15-24-årige, de er ikke i arbejde, de er ikke i uddannelse, de går måske på FGU eller et eller andet, de har lige brug for sådan et digitalt betalingskort, hvor de lige får 1000 kroner. Og man er ved at tjekke, og man kan sådan se, at det er altså det, som der er blevet brugt allermest. Og hvis man venter sådan tænker, jeg er da også ung, jeg kan da også godt bruge sådan et kulturpas, så er man i gang med at sådan evaluere lige nu det her kulturpas. Er det noget, der skal være fast? Er det noget, man skal bruge? Og bare sige, vi prøvede, men det var der ikke noget, der er behov for. Men jeg synes, det er dejligt, fordi nu ved jeg, hvordan biografindustrien måske er ikke presset, men det er klart, der er ikke langt fra en film, der er ved biografen, til den kommer på streaming, for eksempel. Så det var altså lige et lille morgenboost, der handlede om, at unge, som har brugt det her kulturpas, synes altså, det i Tag Biffen har altså været noget af det aller bedste. Jeg sidder og overvejer, hvornår kan jeg egentlig tillade mig at gå i biograf med min søn. Han er ikke gang 2 endnu. Kan man det? Børnebio, babybio, findes det? Er der nogle film? Det må da ikke være for langt. Også noget med skærmtid, når de er så små, man helst skal minimere. Anyway, det var et morgenboost.

der var et eller andet, der gik galt. Det kan være, der er en af artisterne, der ikke godkendte. Det kan være, at man ikke helt var tilfreds med sangen. I hvert fald blev den lagt et eller andet sted hen, hvor at der lige pludselig for nogle år siden var der noget hype, der sagde, vent lige lidt, var der ikke engang, hvor Martin Garrix, når han stod på scenen, spillede noget musik, som var med Ed Sheeran, som ikke var udgivet. Lige pludselig var internettet meget sådan, det er godt det her, vi skal faktisk bede om det. Det har faktisk været en fejl, at I ikke har fået udgivet den. Nu er den ude. Efter pres for fans. Den hedder Repeat It.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende

0: McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
13: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en sejr på 4-0 over ASA fodbold fra 3. division. ASA gav den alt, hvad den kunne trække mod Randers FC, og kronjyderne havde det også svært ved at bryde aarhusianerne ned i første halvleg. Stillingen ved pausen var 0-0, men 10 minutter ind i anden halvleg hættede Wessel Dammers Randers foran. Derefter gik det stærkt. Moussa Touré, Martin Sjølstad og 17-årige Henry Suarez scorede de sidste tre mål. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset.
2: Tak for det, Dan. Hvad som er vejret i dag i går var jo rigtig, jeg kan godt sige som det er, det var rigtig lortevejr. Men hvad med i dag? Ja, det er blandet. Blandet oplevelse. Torsdag 20. august starter med sol flere steder, men eftermiddagen efterhånden spredte byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur op til 20 grader. Og lige nu Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 12 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Ring om natten. Det her var Christoffer.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Godmorgen, godmorgen, Lærke.
2: Godmorgen.
0: Er du frisk?
2: Ja, jeg er mega frisk i dag.
0: Det er godt. Jeg skal fortælle noget, som gør, at man faktisk bliver sådan lidt modsat af frisk. Man nærmest bliver lidt træt, så jeg er nødt til at tage det i meget kort form. Kanye West, i dag kendt som Yee, skal til oktober måned spille 2 koncerter i Sankt Petersborg i Rusland.
2: Ja.
0: Ja. Det har i hvert fald givet ham en masse opmærksomhed, fordi det tog ikke lang tid, så var der totalt udsolgt. Det er på det enormt store Gazprom Arena, hvor der altså, han kommer til at spille for mere end 100.000 mennesker, ikke?
2: Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Til dem, der er sådan et Kanye West, lad os lige tænke kort, kommer frem som producer, får stor succes. Efterfølgende så får han stor succes som solist. Spiller på Roskilde Festival, mange andre steder. Men der begynder at ske noget, fordi det seneste år, der har han sådan noget antisemitiske, pro-nazistiske udtalelser. Jeg ved, du ved, han har lavet en sang, der hedder Heil Hitler. Han blev rigtig ægte cancelled. Ja. Men tidligere i år var han så ude og sige, ej, jeg beklager, men det er, fordi jeg er blevet hjerneskadet, og jeg har også en bipolar lidelse.
2: Ja.
0: Men nu er han så i gang med sin Europa-turné, som han tænkte, lad os lige få udvidet den, fordi han har haft problemer med, at mange lande i Europa, for eksempel Storbritannien, har været ude og sige, du kommer ikke ind. Altså, du må godt placere en scene i stedet, men du kommer ikke selv ind i landet. Du har sagt for mange vanvittige ting.
2: Ja.
0: Men nu er Rusland så kommet, og det er jo sådan den første gang siden, at Rusland har annekteret Ukraine, at der sådan er en stor international stjerne, som spiller i landet.
2: Mm.
0: Lærke, hvad tænker du om det her? Er det kontroversielt? Fordi det er jo musikere, der prøver at komme tilbage på sporet. Hvad tænker du om, at han så vælger at sige, så tager vi til Rusland?
2: Jamen, det er det. Altså, fordi det er jo så, fordi det der med, at det er en lidelse, så kan man godt være sådan, nå ja, okay, du var psykotisk i øjeblikket. Men så vælger du alligevel at tage lave koncerter i Rusland.
0: Ja.
2: Hvor meget fortryder du egentlig?
0: Jamen, jeg tror, når man er sådan en stor vestlig stjerne, og man vælger at optræde i Rusland, så sender man jo også et signal om, at det er okay, alt det, hvad
2: præcis.
0: Rusland er, ikke? Og der
2: præcis.
0: Er mange lande. Jeg ved for eksempel, der er mange lande, som er op til Rusland, som ikke må handle. Man må ikke handle med russerne. Og så kommer der en fyr fra USA og tænker, det skal vi gøre.
2: Ja.
0: Det skal nok blive kontroversielt, det er altså til oktober. Og jeg har en idé om, han kommer til at sige noget. Det kan også gøre, hey, kunne det være, han er agent? Han kommer ind på Ruslands territorie, og så kører han ren pro. Lige på sortier han noget med Trump. I love Trump.
2: My god.
0: Kunne det være, der var noget af det?
2: Det kan man da håbe.
0: Han dobbelt agent. Tøvler på det.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: 7:15. Cutsy med Gabriella. Tidligere Rihanna, Kanye West og Paul McCartney. 4-5 seconds. Det handler også om sekunder, når man skal redde liv, og derfor lige om lidt har jeg en historie, som handler om hjerteløber. Lærke, har du førstehjælpskursus?
1: Altså, ja, det har jeg, men jeg ved ikke, hvor meget jeg reelt kan af det, hvis det skulle ske.
0: Er det for, da du tog kørekort?
1: Ja.
0: Okay. Jeg fik for nylig på radio, og jeg vil bare sige, man skal faktisk holde sig ret meget opdateret, for der kommer helt til ny viden. Så vi fandt ud af, at det her det er bedre, og det er anderledes, ikke? Jeg synes jo, dem, der både kan førstehjælp, men også er hjerteløber, er jo fuldstændig genial.
1: Ja, det er så meget respekt til dem.
0: Om lidt en lille status på, går det egentlig fremad, eller er der tilbagegang af, hvor mange hjerteløber vi har i Danmark? Svaret er på vej om lidt.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Jeff!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Morgen, kammeraterne. 7:21, Mr. Know-it-all. Lærke.
1: Ja.
0: Kan du løbe stærkt?
1: Altså, jeg kan løbe ret stærkt.
0: Ja. Det kunne jeg ikke. Altså, jeg var meget god til at løbe langt, men ikke særlig god til at løbe hurtigt. Nogen, der både løber hurtigt, men måske også lige passer på, at de ikke helt mister pusten, når de skal redde menneskeliv, det er jo hjerteløberne. Jeg kan ikke vide, om der opfandt det, for jeg synes, det er en genial tanke om at lave det der med, at man kan have... Altså, hjerteløber er jo bare nogen, som kan løbe hen og få fat i nogle lægemæssige redskaber, der kan redde menneskeliv, så de hurtigere, for eksempel med genoplivning, ikke?
1: Mm.
0: Det går fremad. Lige nu er der 61.540 aktive hjerteløbere. Det er tryg for noget at sige det. Og det lyder som super dejligt, og jeg kan også sige, at hvis man virkelig går i detaljer, så er der, det er fremskridt, og der er rigtig mange af dem, som er meget, meget unge.
1: Mm.
0: Nu siger du, at du løber hurtigt. Har du nogensinde overvejet selv at blive hjerteløber?
1: Altså, hvis man skal være... Jeg synes, det er pisse sejt, undskyld, at være hjerteløber. Men man skal jo være lavet ret meget stål indeni. Og det er jeg virkelig ikke.
0: Nå, du tænker, at et er løbet derhen, og andet altså, er at se et menneske, som måske arm er et andet sted lige pludselig.
1: Præcis. Det tror jeg, det kunne jeg ikke.
0: Nej.
1: Jeg tror bare, jeg vil sætte mig ned ved siden af, at jeg begynder at græde. Så jeg tror ikke, jeg vil være til nogen gavn.
0: Det er godt at være ærlig, fordi altså, det værste var, hvis man, det er ligesom at lyve med sit CV, hvis du bare sagde, ja, jeg er lavet stål. Første gang var sådan, så der var i hjørnet. Ja. Ej, vi skal ikke lave sjov med, det er fantastisk, dem der hjerteløber. Vi sætter kæmpe pris på jer. Nu kan man også løbe stærkt til nummeret her til beatet fra Talk to You. Den her kommer fra Another.

Bor Gimme Dina. Gennem dit nummer, gennem 28, 36, 12, 12 morgenkammeraterne kommer til at præsentere spørgsmålet til jer, der er fitnessentusiaster derude. Hvad er bagsiden af medaljen ved fitnesslivet, som ingen vil indrømme? Vær med. 28, 36, 12, 12. Det bliver altså et tema, der sådan lidt får lov til at folde sig ud efter nyhederne. Først, så får du lidt musik fra Top Gun og Gops. Den hedder Falder du, så falder jeg.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en sejr på 4-0 over ASA fodbold fra 3. divisionen. ASA gav den alt, hvad den kunne trække mod Randers FC, og kronjyderne havde det også svært ved at bryde aarhusianerne ned i første halvleg. Stillingen ved pausen var 0-0. Men 10 minutter ind i anden halvleg hættede Wessel Dammers Randers foran. Derefter gik det stærkt. Moussa Touré, Martin Sjølstad og 17-årige Henry Suarez scorede de sidste tre mål. Dansk Folkeparti og partiets ungdomsorganisation har ekskluderet 11 medlemmer. De mistænkes nemlig for at have infiltreret foreningen. Medlemmerne har tilknytning til den russisk-ortodokse kirke i København, og to af dem nåede at blive valgt som lokalformænd. Det oplyser partiet til Berlingske. Flere eksperter siger til avisen, at kirken er tæt knyttet til den russiske stat. En præst i kirken afviser dog blankt, at den har forbindelse til styret i Rusland. De mange varme sommerdage har trukket tusindvis af gæster til de danske strande, og det har givet travlhed for livredderne. Faktisk har det været den travleste sommer siden 2018 med over 60.000 indsatser, heriblandt 36 livreddende aktioner. Sæsonen på strandene er nu slut, men der er fortsat livredder ved flere havnebade frem til udgangen af august. Prins Harry og hans hustru hertuginde Meghan flytter tilbage til Storbritannien fra USA senere på måneden. Det skriver de britiske medier BBC og Sky News. Parrets to børn er indskrevet til at begynde på en britisk skole i september. Familien skal ifølge de britiske medier bo i en bolig uden for London, der ikke tilhører kongehuset.
2: Fra de royale til vejret. Lidt eller nogen sol til at starte med, og inden du tænker, yay, så kommer der altså noget, som minder lidt om gårdsdagens vejr, nemlig spredte byer, der kan være ret kraftige, og med torden, ellers temperatur op til 20 grader. Aktuelt, Ebeltoft og Greno 12, Maja 13 og Randers 12 grader.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
5: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
4: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
5: Airtox Dominance 2.0.
4: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
7: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
8: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebryum Gård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
9: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
10: Bambuni Supercup 2026
9: i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør.
10: På både kvinde- og herresiden.
9: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
10: Køb billet nu på arenarandres.dk.
11: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Du lytter til ABC.

0: Chimau med Kundo, morgenkammeraterne. Lærke, jeg ved, du lige har meldt dig ind i et fitnesscenter med din bedre halvdel.
1: Ja.
0: Yes. Og jeg er også i gang med sådan et nyt forløb, hvor jeg skal lave noget dødløft og sådan noget. Så jeg har også lige været i et fitnesscenter. Derfor så er vi inspireret til temaet i dag. Du må gerne join, kære kammerat. Hvad er bagsiden af medaljen ved fitnesslivet, som ingen nogensinde vil indrømme? Og jeg tror ikke, det er fordi, vi har sådan en stor erfaring til at vide alle de der hemmeligheder, som kræver, man har været der mange år. Men er der noget, du har bemærket?
1: Altså, jeg er meget socialt anlagt. Jeg får social angst, når man træder ind i sin fitnesscenter.
0: Ja.
1: Jeg føler mig som den største imposter.
0: Så det er fordi, der er ikke nogen, der vil indrømme, det er, at der er sådan et kodex, hvordan man er, hvordan man siger.
1: Fuldstændig.
0: Og der føler du lidt udenfor ved at tænke, sådan, hvis man er ny, så er man bare bange for at gøre noget forkert.
1: Fuldstændig. Det virker som om, at der er en helt bestemt måde, man skal være på.
0: Ja.
1: Det er mega nøjeren.
0: Okay. Jeg har bemærket noget omkring renlighed. Og det er fordi, da jeg træner i går, der kommer nogen, der gør rent i det område der. Og der er bare, altså du ved godt, når folk lige skal løfte noget, så får de sådan noget kalk, sådan noget hvidt noget på hænderne, ikke?
1: Ja.
0: Det var bare over det hele, ikke? Og der kommer bare til at tænke på, der er jo virkelig meget sved i sådan et fitnesscenter. Og jeg er sådan, jeg forstår godt, vi afsprittede, dengang det var corona-årene for eksempel, ikke? Så for mig, der tænker jeg sådan lidt, vi ved jo godt, der er lidt mere beskidt, end det lige ser ud til at være.
1: Ja.
0: Der er grund til, at lyset er lidt dæmpet.
1: Ja.
0: Fordi hvis vi tænder det for højt op, så vil folk være sådan, hvad er det, der er over i hjørnet? Er det muk?
1: Man skal ikke køre sådan en UV-lampe.
0: Nej, det er heller ikke på tøjlerne. Så kære fitnessentusiast, hvad er bagsiden af medaljen ved fitnesslivet, som ingen nogensinde vil indrømme? Vi skal have sandhederne. Specielt dig, der måske har et fitnesscenter. Og siger, nu skal I faktisk høre noget. Så skriv anonymt, det vil vi sætte kæmpe pris på. Vi tjekker jeres besked ud om et kort øjeblik, inden dag til at starte din torsdag. Fuld smadret ABC-style. You know it, det er Slater med Dance.

0: Sara Larsson med She Did It Again. Morgen, kammeraterne. Med spørgsmålet, som lige tager os ind i fitnesslokalerne. Fordi, kære fitnessentusiaster, hvad er bagsiden af medaljen med fitnesslivet, som ingen nogensinde vil indrømme? Jeg sagde sådan lidt, jeg tror ikke alt er rent. Det tvivler jeg på. Og du nævnte det der med, at man socialt har det måske svært ved at vide, sådan, hvordan man skal navigere i de forskellige spilleregler. Lad os tjekke nogle af beskeden ud.
1: Ja, Lone, hun skriver proteinprutter, som bare virkelig er dårligt, når ens træner står og guider en, mens man max-tester leg press.
0: Jeg har puttet så mange gange, når jeg har lavet sådan noget med ben. Og der er bare sådan, så kom du, Steven! Og jeg var sådan, ja. Og så har jeg bare puttet nogle gange, og jeg er sådan, undskyld! Proteinprutter, den er ny for mig. Sara siger, at man har en bred ryg, skråstreg skulder, til at man kan passe normalt kvindetøj. Det vil sige, hvis man får nogle gode muskler, så er det åbenbart ikke alt tøj, der lige er lavet til, at man skal være trænet. Jeg kan ikke jeg forstår det godt.
1: Nej, jeg kan heller ikke relatere.
0: Men der er også noget tøj, der er jo lavet til, at man om man er bred eller ej, ikke? Næste besked.
1: Ja, Mette, hun skriver, at bagsiden er, at hun træner klokken 5, og så er hun altså virkelig træt allerede klokken 20.
0: Sådan er det også at være morgenværk, kan jeg sige, Mette.
1: Ja, vi kender det.
0: David siger body dystopia, som i mere grad er, men det er også det eneste minus ved at gå i et motionscenter. Hvad er det?
1: Body dysmorphia, altså sådan, at man føler, at ens krop ser anderledes ud, end den gør. Så jeg kan forestille mig, hvis man træner virkelig meget, så føler man, at den stadig er lille, men den er mega trænet.
0: Det er i hvert fald en bagside, der ved noget, ikke?
1: Ja.
0: Okay.
1: Så hopper vi lige videre. Pøre skriver, at det er svært at komme afsted. Det følger jeg.
0: Det kan være, at Mette skal hjælpe Per. Det lyder lidt sådan i hvert fald. Christian siger, at jeg kan tage overhånd, ligesom i enhver sport. Der er jo også folk, der tager ting i armene for at få ekstra store muskler og sådan noget. Der er jo en grund til, at Antidope Danmark er meget opmærksom på fitnesscenteren derude, ikke?
1: Mette, hun skriver kort og godt. Det er hårdt.
0: Helt hun siger hårdt. Og indimellem svært at komme afsted, især på de tidspunkter, hvor der ikke er rigtig fremgang.

0: har da taget proteindrik, jeg har da ikke det kan godt være, at det er noget stærkt noget.
1: Det kan man bare putte meget normalt.
0: Det burde de jo skrive, når man køber dem. Denne proteindrik kan være ikke afførende, det er skide, men i hvert fald, hvad putter.
1: Forløsende.
0: Nå, så ender vi der under bæltestedet. Tak for at være med, fitnessentusiast, og hvad er bagsiden af fitnesslivet, som ingen nogensinde vil indrømme. Tak for at være med, og god træning selvfølgelig. Nyhedsopdatering på vej, det sker om 10 minutter.

0: er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og

0: Det nye Tals Æren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, yeah. Og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Møllerup Gods på Djursland har spredt over 1.500 ton spildevandsslam på marker uden først at have fået tilladelse fra Syddjurs Kommune. Det skriver TV2 Østjylland. Godset anmeldte først spredningen dagen før den gik i gang, selvom reglerne kræver anmeldelse mindst 8 dage i forvejen. Syddjurs Kommune gav derfor et straks påbud om at standse udbringningen. Men senere udstedte kommunen en tilladelse, også selvom godset forinden havde overtrådt reglerne. Møllerup Gods ønsker ikke at kommentere sagen. Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en 4-0-sejr over ASA fodbold fra 3. division. Holdet fra Aarhus, der oprykker fra Danmarksserien, kæmpede godt imod og havde 0-0 ved pausen. Men i anden halvleg kom forskellen på Superliga og 3. division til udtryk, og Randers FC fik scoret 4 gange. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
2: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmede, men jo også, hvordan vi dyrker og styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
1: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde.
3: Noget, som koster gratis, noget du ikke skal betale for, det er, hvordan vejret bliver i dag. Det fortæller jeg gerne til dig nu. Lidt eller nogen sol, mest tørt vejr, nyd det. Fra klokken 3 vil der komme flere skyer, spredte byer, som kommer til at præge vejret, som kan være ret kraftige med torden. Temperatur i dag op mellem 16 og 20 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 13 grader.
0: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
0: Det her er ABC.

0: tilbage. En som dig, det var med Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam. Jeg hedder Stefan med af Lærke, og Lærke, jeg ved ikke, om jeg faktisk må spørge dig om det her, men som, altså, er du indehaver af kopivarer, altså kopitøj derhjemme?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg køber jo mest genbrug, så det kan sagtens være, at der er noget kopi der, men ikke bevidst.
0: Nej. Ej, så ved min bedre halvdel, den gang man køber noget på Vintage, hvor hun kan se sådan, åh, det er fra Shane, det der, det er ikke så godt. jeg har kopivarer.
1: Ja?
0: Ja.
1: Fortæl.
0: Jeg er vokset op med, at mine forældre på et tidspunkt bare tog mig rigtig mange gange til Alanya. Og så, jeg er en fodbolddreng, og så kan man købe fodboldtrøjer dernede. Og de lignede jo originalerne, men det var bare kopivarer.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var nice. Så jeg vil sige sådan, jeg er ikke sådan en pro en, der siger, at man skal gøre det. Men det viser sig nu i Region Midtjylland, at hvis man bør 15-24-årige, så har over 30% bevidst købt kopivarer inden for det seneste år.
1: Okay, det var mange.
0: Altså, at man bevidst har tænkt, det er ikke original, det er lige meget. Og det kan godt være, at man gerne vil symbolisere, at man har en Louis Vuitton-taske. Og så er det ikke helt originalen, syningen er ikke helt rigtig. Hvad tænker du om det her? Altså, synes du sådan... jeg vil gerne vide det.
1: Altså, jeg har det jo lidt sådan, at jeg synes, det er lidt pinligt, hvis man har noget, der skal ligne for eksempel Louis Vuitton, og det er sådan en Louis Vuitton.
0: Ja.
1: Og der står Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, og det så ikke er det. Det synes jeg er lidt pinligt. Men ellers så har det sådan lidt, jeg er sådan set lidt ligeglad.
0: Hvad?
1: Altså, hvis det er et eller andet stort mærke, sådan, ja, Gucci eller Zara eller Louis Vuitton, altså, jeg er ligeglad.
0: Du tænker...
1: De klarer sig nok. Det er lidt sådan Robin Hood.
0: Jeg er jo kæmpe regler. Jeg synes jo det der med, at man skal selvfølgelig sørge for, at der er jo nogen, der producerer det her tøj, og der er jo en grund til, at det er for eksempel fodboldtøj, at det er Nike, der skal have pengene osv. Men det er jo sjovt, at det er dig, der har den holdning, og det er mig, der har indehavet kopivarer, for jeg er meget sådan, nej, jeg skal sørge for at følge reglerne. Prøv at høre, der er kun et program, der hedder Morgenkammeraterne, så vidt vides her i Danmark. Tak for at join. Vi er originalerne. Holder altså en fest for dig den her torsdag. Her holder vi til originale Avicii. Levels.

0: Avicii og Level tilbage fra 2011. Nu er det 2026, og du står op med Morgenkammeraterne.
1: Og Stefan.
0: Hvad så?
1: Nu har jeg jo, du har jo testet mig i snart 3 uger.
0: Ja.
1: Og du siger, du ved meget. Lidt om mange ting.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg har fundet noget, du ikke ved så meget om.
0: Og hvad?
1: Som jeg vil quizze dig i om lidt.
0: Det er, spændende.
1: Hvad er det værd? Horse Edition.
0: Horse. Og jeg havde håbet, du havde sagt horsens, men Horse Edition. Jeg er jo bange for heste. Altså, jeg synes, det er et farligt stort dyr.
1: Ej, perfekt.
0: Så jeg bliver testet lige om lidt. Udstillet. Det er så farligt at sige, at man ved rigtig lidt om rigtig meget. Men
1: ja,
0: ved du hvad?
1: Det
0: sker om lidt.

inden for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Når smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: sang hedder Made You Love Me. Så, mine damer og herrer, det er tid til en lille quiz.
1: Ja.
0: Hvad skal der ske?
1: Ja, fordi Stefan, du siger jo, at du ved lidt om rigtig, rigtig, rigtig meget.
0: Det er rigtigt.
1: Det skal komme på spil nu. Hvor meget ved du egentlig om heste? Vi skal spille, hvad er det værd? Horse Edition.
0: Ja tak, ja tak.
1: Du skal have, du får tre forskellige, hvad hedder det?
0: Heste.
1: Heste. Skal du gætte, hvad prisen er? Du får tre muligheder, og du skal gætte to ud af tre rigtige. Okay?
0: Okay, lad os starte med den første.
1: Og jeg kan også lige sige, hvis du vinder, så får du en slush ice.
0: Ja tak. Yes. Jamen, spændende, spændende.
1: Den første.
0: Mm.
1: Det er et billede af en rigtig, rigtig smuk hoppe.
0: Ja.
1: Den har en flot manke. Den hedder Nobody's Avenue. Bliver kaldt Avenue.
0: Super navn,
1: det
0: ja.
1: Det er en tidligere travhest. Den er ekstremt kærlig, kontaktsøgende og ret humoristisk.
0: En hest med humor?
1: Ja.
0: Åh, super.
1: Jeg kan også lige tilføje, at den er 100% trafiksikker, stort set.
0: Hvor gammel var den?
1: Der står ikke noget om, hvor gammel den er.
0: Nå, jeg vil nok ikke, at jeg så afgøre det. Og jeg skal gætte, hvad sådan en hoppe koster, ja. Tidligere travhest.
1: Ja. Koster den 7.500 kroner?
0: Ja.
1: 1.500? Eller 50.655?
0: Den koster... Jeg vil jo altid sige noget med 80 eller noget med 50.000, for jeg tænker, at heste altid er dyre. Men det er en gammel travhest. Er det sådan noget værd? Okay, jeg siger 7.000 kroner. Nej!
1: Det gør så 15.000 kroner.
0: Okay. Nå, super start. Så...
1: Nu skal du have de to næste rigtige for at vinde en slush ice fra 7-Eleven.
0: Hest 2.
1: Hest 2. Det er en My Little Pony G1 McKay Minty Pony.
0: Så det er ikke en rigtig hest, eller hvad?
1: Nej, det er en My Little Pony legetøjet.
0: Om det kan godt være, det var. Okay.
1: Legetøjet My Little Pony. Jeg havde rigtig mange af dem her som lille.
0: Okay.
1: Den er en del af generation 1, står der.
0: Ja.
1: Den er god, elsket og i god stand. Koster den 35,25?
0: Ja.
1: 150,36? Ja. Eller 400,17?
0: Den skal koste 30 kroner. Den er garanteret slidt og gammel.
1: Det er desværre forkert.
0: For helvede!
1: Oh.
0: Det er en god quiz, det her, men lad os lige tage den tredje og sidste. Jeg kan jo ikke vinde noget, men altså, hvad for en hest kan du så præsentere nu?
1: Ja, jeg kan lige sige hurtigt, den kostede 400,17. Den her My Little Pony.
0: Hvorfor? Er det en sjældent, eller hvad?
1: Ja, jeg tror, det er en ret sjældent.
0: Okay.
1: Sidste hest. Det er en Cheval Roy kæphest. Det er altså et særligt mærke. En kæphest.
0: Du siger kæphest. Okay, super.
1: Kæphest.
0: Jeg vidste, der
1: navnet
0: var et fest,
1: er Charlie kunne... på hesten. Det er den blevet navngivet. Du kunne sikkert godt lave det om, hvis du hellere ville kalde den Stefan, for eksempel.
0: Ja, fedt navn.
1: Den er blevet brugt, men lidt stusset, men fin stand.
0: Super navn.
1: Og det er igen, jeg siger, understreger, at det er en Cheval Roy. Det er en mærkevare.
0: Cheval. Det lyder også fint, ja. Hvad skal den koste?
1: Koster den 55 kroner, 102 kroner eller 300 kroner?
0: 300 kroner.
1: Ding, ding, ding, ding, ding.
0: Yes, man. Fantastisk quiz, man. Okay. Så 1 ud af 3.
1: En ud af tre.
0: Jamen, det er...
1: Du gættede ikke helt prisen.

Hestekammeraterne med Emil Kruse, OK, KRN Networks, Copenhagen City. Jeg hedder Stefan, og sammen med Freja, der gør vi ikke med Freja, men Lærke, der gør vi alt for, at du får en god start på dagen. Om lidt en nyhedsopdatering. Først er det Apakatid med sangen Flue. Et spin.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC Nyhederne.
1: Møllerup Gods på Djursland har spredt over 1.500 ton spildevandsslam på marker uden først at have fået tilladelse fra Syddjurs Kommune, det skriver TV2 Østjylland. Godset anmeldte først spredningen dagen før den gik i gang, selvom reglerne kræver anmeldelse mindst 8 dage i forvejen. Syddjurs Kommune gav derfor et strakspåbud om at standse udbringningen. Men senere udstedte kommunen en tilladelse, også selvom godset forinden havde overtrådt reglerne. Møllerup Gods ønsker ikke at kommentere sagen. Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en 4-0-sejr over ASA fodbold fra 3. division. Holdet fra Aarhus, der oprykker fra Danmarksserien, kæmpede godt imod og havde 0-0 ved pausen. Men i anden halvleg kom forskellen på Superliga og 3. division til udtryk, og Randers FC fik scoret 4 gange. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
2: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
1: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde.
3: Hvad så er det? Her er Radio ABC med kig på vejret i dag. Det starter pænt. Solen skal nyde, så længe den er der. I løbet af middag eftermiddagen, så bliver der altså med skyer og regn, som kan være ret kraftig en dag, også med torden. Og temperatur varmest i dag 20 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 14 grader.
4: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan på Hindsøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af hver.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
8: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
7: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
8: Ja.
7: Afslutningen må vi ikke glemme.
8: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergoplæneklipper med 2 batterier til 2199. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
10: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Du

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. I love it, I love it. Det var tre gange. Det var, jeg er bange for, at jeg lige satte en gang for meget. Det her er Morgenkammeraterne, og den 19. november, der kommer jeg ikke til at være i radioen. Og det er simpelthen fordi, der kommer GTA 6. Lærke, har du hørt om hypen omkring det her kommende GTA-spil?
1: Jeg har hørt lidt om det.
0: Ja.
1: Lidt fra dig og lidt fra min kæreste.
0: Ja. Er han også hypet, eller hvad?
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror, alle er, fordi det spil har jo været 13 år undervejs, ikke? Spillet til november. Lige om lidt, så kommer der sådan en video på Netflix, hvor man viser spillet frem. Man ved ikke så meget. Der er to trailers, der er blevet præsenteret. Og det er trods alt et spil, der har kostet i hvert fald mere end 10 milliarder danske kroner. Det er helt vanvittigt. Og nu er der faktisk kommet nogle leaks, som viser sådan nogle gameplay-videoer og noget med, hvordan kortet i spillet kommer til at være. Og sådan helt nørdet sådan noget med, hvordan knive og slås combat-mekanismerne kommer til at være. Ikke? Det er en cybergruppe, der hedder CyberLeak, som har præsenteret... de lever faktisk af at sælge reklamer for kryptovalutaer, men de er åbenbart også gode til lige at finde noget frem på nettet, hvor de sagde, der er vist lige nogen, der har ligget noget her. Mm. Så selve kortet til spillet er også blevet annonceret. Jeg har sådan virkelig meget lyst til at se det hele, ikke? Men jeg føler det ligesom, at jeg finder ud af, hvad jeg får i julegave. Mm. Altså, jeg snyder foran.
1: Ah.
0: Jeg har det så svært ved det.
1: Okay.
0: Synes du, jeg er åndssvag?
1: Ja, meget.
0: Okay.
1: Men nu prøver jeg lige... Altså, jeg synes, det er totalt fjollet der. Jeg har også stået og grinet lidt, mens du har fortalt om det, fordi jeg kan ikke sætte mig selv ind i det. Men nu prøver jeg lige at sætte mig i dit sted.
0: Ja, tak.
1: Det der med at virkelig, virkelig, virkelig gerne ville noget, som man godt ved, vil ødelægge oplevelsen senere. Det kender jeg godt.
0: Ja, hvordan?
1: Ja, nu har jeg ikke lidt specifikt...
0: nej, men sådan tanken om...
1: Jeg kender følelsen af det.
0: Okay, jeg elsker, at du anerkender min følelse, men du...
1: Ligesom, kan du være rigtig, jeg prøver virkelig at leve mig ind i det.
0: Jeg er glad for, at du er glad-agtig, men du synes, jeg er åndssvag.
1: Ja.
0: Så du synes bare, jeg skal se det, og så bare sige, det er en del af oplevelsen. Kom nu bare, hvis du alligevel er så hyped, ikke? Det er fordi, jeg har en artikel, jeg kan klikke på, så jeg kan få alle de ting, der er blevet leaked.
1: Men altså, vil det ikke... Jeg kan godt føle det, men det vil ødelægge det, fordi så får du så... Du laver jo spændingen bedre ved at lade være.
0: Altså, det er det, jeg føler.
1: Du ved, at der er noget, du kan se, men som du ikke må se. Det gør det jo endnu mere spændende.
0: Altså, jeg havde det lidt på et tidspunkt med Harry Potter, da det sådan var fremme. Jeg prøvede virkelig at leve under en sten, og så lige pludselig fik jeg sætning, og pas lige på Harry Potter-fans derude, spoiler, lige pludselig får jeg ved, Dumbledore dør, og jeg var sådan, hvad siger du? Og så måtte jeg jo sådan tænke, åh nej, det blev ødelagt. Så alt, hvad jeg ser efterfølgende med Harry Potter, der vidste jeg, at han vil dø. Okay, jeg lader være med at klikke på linket. Jeg klikker ikke.

Christoffer, ham med gitaren. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Hvis du er klar til lidt god sommerstemning, så har det her altså også været en kæmpe sommerbanger. Bebe Rexha og Faithless New Religion kommer her.

0: MSA.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Del det bedste med andre.

0: Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. I like it. Tilbage til musikken.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Møllerup Gods på Djursland har spredt over 1.500 ton spildevandsslam på marker, uden først at have fået tilladelse fra Syddjurs Kommune, det skriver TV2 Østjylland. Godset anmeldte først spredningen dagen før den gik i gang, selvom reglerne kræver anmeldelse mindst 8 dage i forvejen. Syddjurs Kommune gav derfor et straks påbud om at standse udbringningen. Men senere udstedte kommunen en tilladelse, også selvom godset forinden havde overtrådt reglerne. Møllerup Gods ønsker ikke at kommentere sagen. Randers FC er klar til tredje runde i pokalturneringen efter en 4-0-sejr over ASA fodbold fra 3. division. Holdet fra Aarhus, der oprykker fra Danmarksserien, kæmpede godt imod og havde 0-0 ved pausen. Men i anden halvleg kom forskellen på Superliga og 3. division til udtryk, og Randers FC fik scoret 4 gange. Kunstig intelligens kan på sigt true vores evne til selv at formulere os. Det frygter kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale. Hun advarer mod det, hun kalder en sproglig forarmelse, når vi lærer maskiner at skrive vores tekster.
2: Og derfor skal vi have en diskussion om ikke bare, hvordan vi værner os mod fremmedord, men jo også, hvordan vi dyrker og styrker vores eget sprog, og måske en større opmærksomhed omkring sproglig dannelse.
1: Håbet er at samle gode idéer, som kan munde ud i nye politiske initiativer til næste år. Der er ikke længere nær så meget fart på boligmarkedet i København. I juli faldt salget af ejerlejligheder med 40% i forhold til samme måned sidste år. Det viser tal fra Boligsiden. Der blev solgt lidt over 400 lejligheder i hovedstaden. Lise Nytoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea, skriver i en kommentar, at markedet balancerer tæt på et niveau, hvor historikken viser, at priserne vil falde.
3: Dan er færdig. Jeg tager over og fortæller, hvordan vejret bliver denne torsdag. 20. august starter med masser af sol. Nyd det, så længe det varer, for i løbet af middag eftermiddag kommer der flere og flere skyer. Det betyder spredte byer, der kan være ret kraftige, endda også med torden. Temperatur op til 20 grader. Den er der ikke helt endnu. Ebeltoft og Greno, Maja Randers, 15 grader.
4: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
5: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er powerhit på Radio ABC.
6: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
5: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: se mig lige nu. Det Oliver og Casey. Dit og dag. Sidste dag i øvrigt som ABC Power Hit. I morgen, der bliver dit og dag erstattet af ny musik fra Nick og Jay. Det er en rigtig vibersang, det her, ikke, Lange?
1: Mm.
0: Sådan, man får lyst til at køre bil. Bare en, ja, en rigtig cruisersang, det er rigtigt. Nu skal jeg lige høre dig, fordi i denne uge, der begynder MobilePay-appen at skifte design.
1: Åh, nej.
0: Det vil jo gerne have, det skal være mere enkelt og et bedre overblik. De har jo ændret det et par gange. Så det, jeg vil bare høre, hvad tænker du?
1: Jeg hader, når min apps ændrer design. Ja. Jeg opdaterer jo ikke apps, jeg opdaterer ikke min telefon.
0: Nej.
1: Jeg hader det.
0: Du ved godt, hvorfor man opdaterer nogle gange, ikke?
1: Jo.
0: Så man bliver hacket og giver sin data videre.
1: Jeg ved det godt, men jeg synes, det er så irriterende, at jeg ikke kan finde knapperne.
0: Så du tænker sådan, nej, lad nu være med at gøre for meget.
1: Ja.
0: Okay. Jeg synes, det er spændende, for jeg håber på, at der kommer sådan en ny funktion, eller et eller andet. Nej, noget der er nemmere og sådan noget. Jeg er jo altid fan, og jeg er jo en, der jubler, når der kommer store opdateringer.
1: Ej, vi er vidt forskellige.
0: Vi er vand og olie, kan jeg mærke. Og det er bare for at sige til dem, der næste gang siger, hvad helvede sker der med min MobilePay, så er det, fordi de er ved at rulle den ud. Og det er altså selvfølgelig både til dem, der har en Android-telefon, og dem, der har en iPhone. Nå, noget, der er gratis, der ikke kræver MobilePay, det er musikken her på ABC. På vej er Noah Carter og Tofalo. Siden sidst, man får nu til lige en klassiker fra 2011 med Beautiful People fra Chris Brown og Benny Benassi.

Er der noget, jeg skal gøre for dig? Er der et eller andet, der kan få den her torsdag til at blive kæmpe optur? Ring sms 28 36 12 12. Start med beskeden, hej ABC, og så gerne med dit navn, som hvor du kommer fra. Så kan det være, at jeg kan hjælpe dig præcis.

0: MC.
1: Hej, det er din fagmand fra MC3. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MC3. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

0: Det her, det var Mensanten, The Kid LAROI og Justin Bieber med Stay. Bliv på ABC, der er en god grund. Inden jeg lige om lidt fortæller en masse om et event i Randers. Lærke Kampsport. Har du så gået til det? Går du til boksning?
1: Nej, jeg har gad sygt godt at gå til karate, da jeg var yngre.
0: Ja.
1: Men jeg endte aldrig med at finde et hold.
0: Fandt ikke et hold?
1: Nej, jeg endte aldrig med at finde ud af et sted, jeg kunne være.
0: Nej, det var da ærgerligt, altså, fordi sådan, alt var øvet eller sådan.
1: Jamen, jeg kan faktisk ikke huske det længere. Jeg kan bare huske, at jeg drømte vildt meget om det.
0: Ja, jamen, prøv at høre, så kan det være, du skal forbi, fordi der er ikke karate-stævne, men der er stort MMA-show i Arena Randers. Lørdag den 29. august, altså næste lørdag. Og der er det 12 timer. 12 timer show. Jeg kan ikke vide, når de så starter. Men det, som jeg synes, der er så fantastisk ved det, det er, at vi har billetter til showet, som vi kommer til at give væk hele næste uge. Og får også besøg af en af dem, der skal være med i til showet. Nemlig Marco Madsen. Og hvis der er et navn, man sådan tænker, det har jeg hørt før, så er det, fordi han også engang har vundet en OL-medalje i brydning. Så jeg vil sige, Marco Madsen, altså sådan... Jeg havde overvejet, at man lige skulle lægge arm med ham i radio. Så jeg tror bare, jeg vil ikke have nogen chance. Altså, han slår mig til at være sådan et rigtig robrød, som man kan slå sig på, hvis man går ind i ham. Mm. Så glæd dig til AirTox Dominance. Det er altså næste uge, at du kan vente dig afsted til lige præcis showet her hos Morgenkammeraterne, som også lige bliver for en stund MMA-kammerater. Vi kan være mange forskellige slags kammerater. Vi kan også være carpenter-kammerater. Skal vi gøre det nu?
1: Ja.
0: Her er det, Sabrina Carpenter. Med Tears!

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvinder og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
5: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Ege lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ege.dk eller ring til EDC Trio.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden. Alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
6: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Låsten fra Lamine, Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Tak for at join Radio ABC. En torsdag, hvor du får det højdepunkt, som for hesteentusiaster måske kunne have været det nemmeste indslag nogensinde i radio, men for mit vedkommende, så var det næsten 3 minutter i helvede. Det lød sådan her, da vi præsenterede en quiz. Så, mine damer og herrer, det er tid til en lille quiz.
1: Ja.
0: Hvad skal der ske?
1: Ja, fordi Stefan, du siger jo, at du ved lidt om rigtig, rigtig, rigtig meget.
0: Det er rigtigt.
1: Det skal komme på spil nu. Hvor meget ved du egentlig om heste? Vi skal spille, hvad er det værd? Horse Edition.
0: Ja tak, ja tak.
1: Du skal have, du får 3 forskellige, hvad hedder det?
0: Heste.
1: Heste. Skal du gætte, hvad prisen er? Du får 3 muligheder, og du skal gætte 2 ud af 3 rigtigt. Okay?
0: Okay, lad os starte med den første.
1: Og jeg kan også lige sige, hvis du vinder, så får du en slush.
0: Ja tak. Yes. Jamen, spændende, spændende.
1: Den første, det er et billede af en rigtig, rigtig smuk hoppe.
0: Ja.
1: Den har en flot manke. Den hedder Nobody's Avenue. Bliver kaldt Avenue.
0: Super navn,
1: det
0: ja.
1: Det er en tidligere travhest. Den er ekstremt kærlig, kontaktsøgende og ret humoristisk.
0: En hest med humor?
1: Ja.
0: Åh, super.
1: Jeg kan også lige tilføje, at den er 100% trafiksikker, stort set.
0: Hvor gammel var den?
1: Der står ikke noget om, hvor gammel den er.
0: Nå, jeg vil nok ikke, at jeg så afgør det. Og jeg skal gætte, hvad sådan en hoppe koster, ja. Tidligere travhest.
1: Ja. Koster den 7.500 kroner?
0: Ja.
1: 1.500? Eller 50.655?
0: Den koster... Jeg vil jo altid sige noget med 80 eller noget med 50.000, for jeg tænker, at heste altid er dyre. Men det er en gammel travhest. Er det sådan noget værd? Okay, jeg siger 7.000 kroner. Nej!
1: Det gør så 15.000 kroner.
0: Okay. Nå, super start. Så...
1: Nu skal du have de 2 heste rigtige for at vinde en slush ice fra 7-Eleven.
0: Hest 2.
1: Hest 2. Det er en My Little Pony G1 McKay Minty Pony.
0: Så det er ikke en rigtig heste, eller hvad?
1: Nej, det er en My Little Pony legetøjet.
0: Om det kan godt være, det var det. Okay.
1: Legetøjet My Little Pony. Jeg havde rigtig mange af dem her som lille.
0: Okay.
1: Den er en del af generation 1, står der.
0: Ja.
1: Den er god, elsket og i god stand. Koster den 35,25?
0: Ja.
1: 150,36?
0: Ja.
1: Eller 400,17?
0: Den skal koste 30 kroner. Den er garanteret slidt og gammel.
1: Det er desværre forkert.
0: For helvede!
1: Åh!
0: Det er en god quiz, det her, men lad os lige tage den tredje og sidste. Jeg kan jo ikke vinde noget, men altså, hvad for en hest kan du så præsentere nu?
1: Ja, jeg kan lige sige hurtigt, den kostede 400,17, den her My Little Pony.
0: Hvorfor? Er det en sjældent, eller hvad?
1: Ja, jeg tror, det er en ret sjældent.
0: Okay.
1: Sidste hest, det er en Cheval Roy kæphest. Det er altså et særligt mærke af en kæphest.
0: Du siger kæphest. Okay, super.
1: Kæphest.
0: Jeg vidste, der
1: navnet
0: var et twist,
1: er Charlie. På hesten. Det er den blevet navngivet. Du kunne sikkert godt lave det om, hvis du hellere ville kalde den Stefan, for eksempel.
0: Ja, fedt navn.
1: Den er blevet brugt, men lidt stusset, men fin stand.
0: Super navn.
1: Og det er igen, jeg siger, understreger, det er en Cheval Roy. Det er en mærkevare.
0: Cheval. Det lyder også fint, ja. Hvad skal den koste?
1: Koster den 55 kroner, 102 kroner eller 300 kroner?
0: 300 kroner.
1: Ding, ding, ding, ding, ding.
0: Yes, man. Fantastisk quiz, man.
2: Lytter til ABC.
3: Vi giver dig

0: Hey Lærke.
1: Hey Stefan.
0: Jeg føler mig så dum med den her sang, ikke? Vi har spillet den i hvert fald mere end en måned, ikke? Mm. Jeg har fundet ud af, at jeg har sagt det forkert.
1: No.
0: Den hedder, jeg tror det var Woman, og så sådan, den handlede om mand. Det er jo Woman.
1: Oh my god, det havde jeg heller ikke set.
0: Nej, okay, og vi to.
1: Yes. Der er jo også et mellemrum.
0: Ja, det er det. Ej, hvor er det godt. Vi er ikke de skarpeste. Vi er ikke lige de skarpeste altid, men i hvert fald så siger vi tusind tak for at løbe med, for det var Woman fra Pegagoo og Ira Stark hos Morgenkammeraterne.
1: Og hvis du lytter med i morgen, så spørger vi ud kvinderne, hvad de vil ønske, at mændene spurgte jer mere ind til.
0: Det er lidt i forlængelse af, at det ikke er mange år siden, at måske i samme tidspunkt, hvor Woman der blev spillet i radioen, at vi stillede spørgsmål til alle mændene. Så det bliver altså fredagens tema. Vi tjekker ud, sender den videre til Jørn og Mega Nice lige om lidt. Først er det Joachim Emanuel, som har remixet Ringe om natten. Her er det altså Christoffer. Tak for i dag. Ha' verdens bedste torsdag i selskab med Radio A, B

0: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner.

0: Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune, DBU og DBU Jylland har indgået en ny femårig såkaldt velfærdsalliance. Målet er at få flere børn og unge ind i stærke fritidsfællesskaber gennem fodbolden. Et særligt fokus bliver unge mellem 15 og 29, der står uden for job og uddannelse. Her skal fodboldklubberne give mulighed for ansvar og nye kompetencer, som blandt andet hjælpetræner, dommer eller frivillige. Aftalen skal også styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og klubber. Den løber fra oktober i år til september 2031 og støttes årligt med 140.000 kroner. Væksten i den danske økonomi damper af. I andet kvartal lød den samlede vækst på 0,3%. Til sammenligning lå væksten på 1,5% i årets første kvartal. Dengang var det især medicinalindustrien, der bidrog til væksten, men det gør den ikke i samme grad længere. Samtidig er forbrugerne begyndt at holde mere igen. Det forklarer Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv. Ifølge Lars Olsen, som er cheføkonom i Danske Bank, kan det faldende forbrug skyldes, at stigende energipriser suger købekraft fra andre ting. Regeringsplaner om et sprøjteforbud og en ny gødsningslov skaber stor frustration i landbruget. Derfor har Landbrug og Fødevare indkaldt til et stormøde i Odense mandag den 31. august. Landmændene er særligt utilfredse med, at den nye gødsningslov ventes at blive vedtaget med tilbagevirkende kraft. Det betyder nemlig, at de risikerer at skulle pløje de afgrøder op til næste år, som de sår til efteråret. Loven ventes at træde i kraft ved årsskiftet og vil betyde strammere kvælstofkrav for alle planteavlere.
2: Vi får lidt eller nogen sol i dag, og først mest tørt vejr, men i eftermiddag så kommer der efterhånden spredte byer, og der kan, ligesom i går, altså godt gå hen og være ret kraftige byer og med torden. Svag til jævn vind og temperaturer mellem 16 og 20 grader i dag. Lige nu, Ebeltoft-Grenaa, Hadsund 16, i Randers er der 15 grader.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All på ABC. Hej, mand og Jørgen her. Klokken er passeret 10. Tak til Stefan og morgenkammeraterne. 4 timer med Mega Nice. Klar til dig. Her på Lille Fredag, som jo efterhånden er blevet. Og jeg er lidt spændt på at se, hvilken dag det bliver i dag. På vej hjem fra arbejde i går. Der nåede jeg sådan cirka halvvejs hjem, før det begyndte at regne. Der måtte jeg simpelthen stå af cyklen og finde min paraply frem. Og da jeg så kom hjem, så kom der altså... jeg ved ikke, hvordan det blev i dit område, men der kom et... ikke bare et skybrud. Der kom et gigantisk skybrud. Vandet væltede ned i 20 minutter, tror jeg, eller sådan et eller andet. Det var helt åndssvagt. Altså, vi fik alt det vand, som vi skulle have haft den seneste måneds tid. Det fik vi i går på en halv times tid. Det var helt vildt. Og det kan altså være risiko for, at det altså sker igen i eftermiddag. Nu må vi se, hvor slemt det bliver. Velkommen til programmet. Der er jo mulighed for at snyde en lille smule i forvejen allerede rent musikalsk i dag med lidt ny musik, som teasede i går. Så er Nick & Jay jo altså ude med en ny sang, som vi lige kigger lidt nærmere på her lidt senere i programmet. Lille Fredag betyder også lidt på sidste uges fredagsbanger, men der er også lidt forskellige popslader historier, vi skal forblive, blandt andet Britney Spears. Og sangerinde Ellie Goulding, som har fundet ud af, at der er nogen af dem, hun har arbejdet sammen med, som er lidt nogle banditter. Så nu har hun kørt advokaterne i stilling og sagt, det der, det kommer I ikke til at slippe godt fra. De historier og meget andet på vej i løbet af de næste 4 timer. Så velkommen til Mega Nice på ABC.

Justin Bieber og Daisy's Mega Nice på Radio ABC. 28 36 12 12 på ABC Hotline, hvis du også har et eller andet input til playlisten. Et lille shout-out. Bare lige vil sige hej. Du er mere end velkommen til at skrive.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Kundo og Shen Mao gået direkte ind på førstepladsen på den danske hitliste i den her uge. Mega nice på ABC, Jørgen her. 20. august står der i kalenderen. Som sagt, ja, lidt solskin her til at starte med i dag, men senere så kan det altså gå over i byvejr og igen ret kraftige byer nogle steder, lidt ligesom i går. Jo, den tyk og bras dag i dag, så hvis jeg lige 7-9-13, hvis det er sådan, vi er lidt overtroisk, ikke? Det er verdens myggedag i dag. Og der tænker du måske, myg, at det er noget at fejre. Det er da bare pisse irriterende. Jamen, det er måske også lidt der, den ligger, fordi på engelsk, der hedder det World Mosquito Day. Og myg, de skaber jo altså problemer i visse dele af verden, fordi de jo er skyldige i overførselen af sygdommen malaria. Mere interessant, men stadigvæk en lille smule kontroversielt, så er det i dag international Hawaii pizza dag i dag. Den er farlig. Det er en ting, som stadigvæk bliver diskuteret. Kan man smide ananas på pizza? Hallo, hvad? Det sjove ved det hele, det er jo, at historien omkring Hawaii pizza jo overhovedet ikke har noget som helst med Hawaii at gøre. Pizzaen blev opfundet tilbage i 60'erne, hvor Hawaii jo altså officielt var blevet en ny amerikansk delstat. Så det blev sådan en modeting, sådan en trendy ting. Alt muligt med Hawaii at gøre. Det var fashionabelt. Og det inspirerede en mand i Canada med navn Sam Panopoulos. For ja, pizzabageren her fra Canada, han var ikke indfødt kanadier. Han kom oprindeligt fra Grækenland. Så der er altså overhovedet ikke nogen referencer til Hawaii på nogen som helst måde. Andet end, ja, det var smart på det daværende tidspunkt. Men ja, glædelig international Hawaii pizza dag i dag. Øvrigt tilføjer, at der lige er et par kendte fødselarer i kalenderen i dag. Sangerinde Demi Lovato, som bliver 34, og en lidt aldrende Spider-Man, Andrew Garfield, som bliver 43 år. Stort tillykke.

0: her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater. Juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
4: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gård i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Sund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan fra Hindsøj.
5: Lang tid siden, alt vel?
6: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
5: Men det kan du hjælpe med.
6: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
5: Jo, det hjælper på det.
6: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
5: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
6: Nemlig, og husk lige afslutningen.
5: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Kæmpe hit tilbage i 2008 for Lady Gaga, som jo altså også gjorde, at spilfirmaet Ubisoft, som jo lancerede det her dansespil, de tænkte, det er oplagt, bare kalde det for Just Dance. Og ingen tvivl om, at man har haft, tænker jeg, en lille snak med Lady Gaga omkring det her, og sagt, det skal du måske også lige have en lille smule penge for. Jeg ved det ikke rigtigt. Mega nice torsdag, det er Jørn her. Nu vi snakker klassikere, så er der jo tækket en besked inde på ABC Hotline, 28 36 12 12 fra Ulrik i Hasten, som også har en lille ting af ældre dato, som han godt vil have med i playlisten her. Vi er i den grad i den gamle skole, og når vi siger old school, så kan det jo kun være hiphop. Vi skal bage til 1995, sammen med Østkyst Hustlers, og den her, der hedder Penge ind på torsdag.

0: tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn det er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.
1: Sange på Radio ABC.
2: På lørdag fra klokken 14.
1: ABC Top 50.

American Girls fra Harry Styles. Og hans seneste album, der kom tidligere i år. Kiss All The Time, Disco Occasionally. I øjeblikket i gang med en verdensturné, som jo startede tilbage i maj måned i Amsterdam. Hvor han gav en stribe koncerter, hvorefter han rykkede til London. Og senest, ja, der har han altså været i Syd- og Mellemamerika, spillet i Brasilien og Mexico. Og lige om lidt, ja, så starter han altså op på en lang stribe koncerter i New York i Madison Square Garden. Jeg kan ikke lige huske, hvor mange datoer det er, han spiller i stræk. 24 dage eller sådan et eller andet. Det er helt vanvittigt. Desværre kom han aldrig forbi Danmark. Jeg ved, der er fans, der går og håber på, at når han er færdig sådan med den første del af hans verdensturné, at den så bliver forlænget, og der dukker nogle nye datoer op, så han kommer rundt igen. Så kan man jo krydse fingre for, at Danmark eller Skandinavien er med på landkortet dengang. 12 minutter før 11, det er Mega Nice på Radio ABC med blandt andet musik på vej fra Olivia Rodrigo, hendes stupid song, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Og hvis der er noget, du vil have med, jamen, så kan du jo altså gøre ligesom Ulrik, som altså havde været helt nede i håndtasken og hente en sang fra 1995, genlydt på Østkyst Hustlers lige før med Penge Inde på Torsdag. Klassiker i dansk hip-hop. Men lige nu Rune Rask, Kampenberg.

0: Du laver aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tix.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
17: Pull yourself together, we have work to do.
18: Let's go!
16: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
18: Yeah!
16: Den nye spændingsserie, The Shards.
19: There's something going on.
16: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
20: Took you long enough.
16: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.
23: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune, DBU og DBU Jylland har indgået en ny femårig såkaldt velfærdsalliance. Målet er at få flere børn og unge ind i stærke fritidsfællesskaber gennem fodbolden. Et særligt fokus bliver unge mellem 15 og 29, der står uden for job og uddannelse. Her skal fodboldklubberne give mulighed for ansvar og nye kompetencer, som blandt andet hjælpetræner, dommer eller frivillige. Aftalen skal også styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og klubber. Den løber fra oktober i år til september 2031 og støttes årligt med 140.000 kroner. Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord. I løbet af denne uge får MobilePay et nyt og mere simpelt design. Den største forandring sker på startsiden, hvor det bliver lettere at finde afventende anmodninger. Samtidig flyttes betalingskort ind under knappen Wallet. Det er dog ikke alle, der får opdateringen med det samme. I første omgang er det kun omkring 47.000 tilfældigt udvalgte danskere. Landeschef for MobilePay i Danmark, Jeanette Hertzum, fortæller, at tiden nu er inde til et mere enkelt design. De første brugere kan desuden give løbende feedback på ændringerne.
2: Lidt eller nogen sol i dag, og først mest tørt vejr i Østjylland, men i løbet af eftermiddagen, så kommer der efterhånden spredte byer. Det kan, ligesom i går, altså også gå hen og blive ret kraftige byer med torden. Svagt jævn vind, og temperaturerne kommer op mellem 16 og 20 grader. Lige nu er Ebeltoft Gren og Hadsund på 17 i Randers, er der 16 grader.
0: Velkommen på ABC.

Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande på Radio ABC. Det er mega nice. 27. september, der er der i året VMAs, MTV's prisuddeling, Video Music Awards. Spørgsmålet er, hvor længe, eller om den overhovedet er relevant længere, den her prisuddeling. Og jeg skal fortælle dig lidt, hvorfor. I hvert fald, hvad jeg synes det, sådan rent personligt. Nomineringerne til priserne er netop blevet offentliggjort. Ariana Grande er blevet nomineret 7 gange. Det er måske meget fair. Blandt andet nomineret til årets musikvideo, årets popartist, årets artist med flere. Men topscorer til VMAs 2026, det er ingen ringere end Madonna, som jo godt nok udsendte et nyt album her tidligere på året, Confessions 2. Men det er bestemt ikke et album, som har haft den store kommercielle succes. Der er ingen af singlerne fra albumet, som har formået rigtig at kæmpe sig ind i top 10 nogen som helst steder. Og hvis man kigger på streamingtallene, ja, så har alle sangene fra det nye album lige knap rundet 200 millioner streams på Spotify. Og det er ikke sådan alverden for en stor artist som Madonna. Så 11 nomineringer for MTV's VMAs. Det lugter en lille smule af, at MTV meget gerne vil have Madonna. Hun kommer og optræder til det her awardshow. Og så kan man jo altid fedte lidt ved at kaste nogle nomineringer i nakken på den 68-årige popstjerne. Nummer 2 på nomineringslisten i år. Måske ikke så overraskende. Taylor Swift, som har fået hele 9 nomineringerne. Men som sagt, det bliver afgjort den 27. september 5, der render afsted med priserne. Mega nice på ABC. Vi skal hjem til Danmark nu. Der er Lamina Annika. Hold mit tempo klar lige om et øjeblik efter den her fra Dima. Og natten bliver morgen.

0: Lavin, Annika og Hold Mit Tempo, Mega Nice på ABC. Ikke nogen hemmelighed, at det er meget moderne, hvis man kan sige det sådan, at man laver masser af musikalske samarbejder. Artisterne, de går sammen. Der er kommet et hav af duetter og collabs og hvad man nu ellers kalder det her de seneste par år. Og det fortsætter i en kører, fordi i morgen er Andreas Odbjerg nemlig klar med en ny single, men han er ikke alene. Han har smidt et lille klip op på de sociale medier. Det ser ud som om, at det er sådan taget lidt behind the scenes på optagelsen til en musikvideo. Det er et klip fra en ny sang med titlen Den Forbandede Kærlighed, som udkommer i morgen. Som Andreas Rødbjerg har lavet sammen med Medina. Medina, som jo er her, hvor det seneste har hittet sammen med Burhan på Gemt Dit Nummer. Det bliver spændende at se, hvad det er for en størrelse. Mega Nice, lige om lidt Benjamin Hav på ABC og Portugal.
1: Når smagsløgene er klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Du lytter til ABC.

færdigt. Mega nice på Radio ABC. Der er lidt popslæder historier på vej. Blandt andet omkring Britney Spears, og heldigvis så er det en af de historier, som ikke er sådan en, åh nej, nu er der problemer igen. Nej, hun er selv ude rent faktisk med et rigtig fint budskab også, synes jeg, et eller andet sted. I forhold til, hvad man måske nogle gange skal forholde sig til en verden, hvor at der er nogle mennesker, der bliver påvirket til, at alting skal jo se godt ud og være perfekt osv. osv. Men også Ellie Goulding, den britiske popsanger, er i medierne i dag, fordi at hun har fundet ud af, at der er altså nogle af de folk, som hun har arbejdet sammen med, som åbenbart ikke er til at stole på. Og så kunne man jo vælge at sige, at så kunne man jo selvfølgelig bare rykke kontrakten over og sige, lad os komme videre. Men nej, hun har ringet til advokaten og sagt, det her, det skal vi lige have kigget på, fordi at, det kommer de til at betale for, det kan jeg lige hilse at sige. Hvorfor, hvordan og hvorledes, det er der mere om her lidt senere i Mega Nice. Lige om lidt med lidt ny musik i playlisten. Først Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hentøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hentøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
5: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
6: 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
5: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
6: Airtox Dominance 7.0.
5: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
7: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Velkommen til Telefonlir. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
9: Den franske autospecialist.
8: Voilà!
10: Den franske, det er Jesper.
11: Salut, je voudrais commander une révision de service.
10: Hvad for noget?
2: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Drømmefanger fra Mille, sammen med Uro. Bibi Rex og Faithless også på New Religion. Det er mega nice. Jørn her. Det er bestemt ikke hver dag, Nick og Jay, de udsender ny musik. Vi skal hele 7 år tilbage i tiden, før de senest har udsendt et album. Længe leve drømmene kom i 2019. Jeg var lige ved at tælle lidt efter. De seneste 5 år, der har de udsendt 5 nye sange. Så rundt tal, altså en ny sang om året. Med lidt god vilje. Men ja, i går, der kunne de jo altså afsløre, at de kommer nu. Med, jeg ved ikke, om man skal kalde det til en efterfølger til sidste års store sommerhit, som de havde sammen med Morten Breum. Den, der hedder Aura. Det er en hyldst til Københavnstrup. Den hedder bare KBH. Og bliver i øvrigt vores ABC Power Hit fra i morgen af.

Weekend Hit, Tame Impala, Jenny og Dracula på ABC. Det er mega nice, Jørgen her. 12 minutter før 12, vi nærmer os frokost. Ikke fordi jeg skal påvirke dig, eller inspirere dig, eller noget som helst, men hvis du ikke har en idé til frokosten i dag, og du tænker alle muligheder åbne, så kan jeg sige, hvis ikke du har lyttet med tidligere, at det er jo er international Hawaii pizza dag i dag. Hey, du skal ikke skyde budbringeren. Det er ikke mig, der har fundet på det. Jeg har nok ikke så meget mod en Hawaii pizza, det kan jeg godt. Jeg siger, der findes andre pizzaer, der er noget mere spændende. Jeg kan godt spise en Hawaii-pizza. Men jeg ved, det er ikke alle, der har det på samme måde, når det kommer til lige præcis det der med den kontroversielle pizza med ananas ovenpå. Det falder ikke altid i god jord hos alle mennesker. Nå, hæng på. Udover ABC-nyhederne, hits på vej fra Hugo, Annika og lige nu Thor Farlow. Det her, det er 100 dage.

0: Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
20: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
21: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Djurs Sommerland er igen nomineret til årets forlystelsespark ved Børn i Byen-prisen. Dermed kan parken vinde titlen for 8. år i træk. Danske børnefamilier afgør vinderen, og afstemningen er nu i gang. Djurs Sommerland er nomineret sammen med blandt andet Tivoli, Legoland og Forop Sommerland. Vinderen offentliggøres ved Børn i Byens prisshow på Arbejdermuseet i København i november. Østjyllands Politi offentliggjorde tidligere på ugen billeder af en mistænkt i en sag, hvor en 82-årig kvinde i Hammel tilbage i maj blev udsat for bedrageri af en mand, der udgav sig for at være fra banken. Kvindens kort blev efterfølgende brugt til at hæve kontanter i flere hæveautomater. I dag oplyser politiet så, at manden er blevet identificeret og snarest skal afhøres i sagen. Det er svært at undgå PFAS, hvis du spiser torskeovn. En ny test fra Forbrugerrådet Tænk viser nemlig, at der er fundet PFAS i samtlige testede doser med rovn. Det er et tydeligt tegn på, at kemikalierne er udbredte i miljøet, lyder det fra Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Hun mener, at der er brug for et totalforbud. Trods fundene vurderer Forbrugerrådet Tænk dog fortsat, at man kan spise torskeovn som en del af en varieret kost. Fødevarestyrelsen oplyser til Tænk, at DTU lige nu undersøger, om der er brug for nye kostråd på området. Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: Lidt eller nogen sol og tørt vejr for det meste, men her i løbet af eftermiddagen, så kommer der efterhånden spredte byer ind over regionen, og det kan altså være ret kraftige byer, også med torden, svag til jævn vind og 16-20 grader. I aften og den kommende nat, sådan vekslende skydække, først med lidt spredte byer, men så kan der igen opstå nogle af de her meget kraftige byer, også med torden, men senere så går det over i sådan lidt mere almindelig byvejr igen. Temperatur den kommende nat mellem 8 og 15 grader lige nu. Ebeltoft, Greno, Hadsund, Randers, alle steder 18 grader.

Hugo Alternati og Move Into The Sun. Torsdag middag, det er mega nice på FC med Annika Desperado. Shakira med Die Die og Katsai ny. Animal. Katsai, som jo stille og roligt bliver færre og færre medlemmer. De var jo resultatet af sådan en en sammensat gruppe, der blev lavet i forbindelse med sådan en talentkonkurrence, sangerinder fra hele verden. De startede 6, nu er de 4 tilbage. Ja, det går knap så godt der. Lad os håbe, de holder skruen i vandet og fortsætter. Men først, en sang, som jo blev genoplydet her i starten af året, skal jeg hilse at sige, på grund af det her famøse meme med skuespilleren John Hamm. Oprindeligt lavet af Kato Jon, Turn the Lights Off, men er altså også kommet i den her nye udgave med Justa og Jack Style. Og det har vist sig altså også at have i den grad eftertrykkeligt gjort noget ved streamingtallene, fordi at sangen i de versioner, den findes i, lige fra den originale til Jack Style og Justas nye udgave af Turn the Lights Off, så har den nu efterhånden rundet mere end 300 millioner streams på Spotify. Det er ret vildt. Her er Turn the Lights Off på ABC.

0: MSA.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Dig, dig fra Shakira og Burna Boy, en sang, som Shakira i øvrigt har skrevet i samarbejde med blandt andet Ed Sheeran, har været inde over. Det var faktisk 25 år siden i år, at Shakira fik sit internationale gennembrud. Efter hun havde lavet sådan et par albums på spansk, så slog hun sig på engelsk og udsendte albumet Laundry Service tilbage i 2001, som altså førte til kæmpe hittet Whenever, Wherever. Og så kan man sige, så var toget ligesom kørt. Mega nice på ABC. Og nu skal vi forbi gruppen Cat's Eye. Det er jo en gruppe, som er sammensat af sangerinder fra hele verden. Baseret på sådan en talentkonkurrence, der hedder Dream Academy, som jeg lige umiddelbart mener og kan huske, at du kan se eller gense på Netflix. Men det er tilsyneladende også en gruppe, som har lidt udfordringer, fordi de startede 6 medlemmer. Og her i starten af 2026, der er meddelt en af sangerinderne, så at hun altså valgte at tage en pause på ubestemt tid. For at passe på hendes mentale helbred, tror jeg, det var udmeldingen. Så er jeg for 14 dage siden. Der skete det så endnu en gang. Et andet af medlemmerne fra Cat's Eye, som kom stort set med den samme melding, valgte at tage en pause på ubestemt tid fra gruppen. Så nu er Cat's Eye altså gået fra 6 til 4 medlemmer. Men de er aktuelt med en ny EP, som hedder Wild. Og en ny single, det er den her. Den hedder Animal.

0: Dagens fra Slater. Mega nice på MC Jørgen her. Med klassiker på vej fra Nelly Furtado, Huntrix Golden og Christoffer lige om lidt på Ringer om natten.
1: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bambuni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvinder og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
5: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
6: Sammen med AirTox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, AirTox Dominance.
7: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
6: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
7: AirTox Dominance 7.0.
6: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Du er i kø som nummer et. Hæng venligst på et øjeblik. Please hold fra Snake Hips på ABC. 14 minutter før 13, der er Lola Young også klar, inden ABC-nyhederne opdaterer dig. Lost Frequencies og Live It All spiller også her inden ret lang tid. Og lige nu Mr. Teddy Swims på Mr. Know It All.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
15: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
16: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Djurs Sommerland er igen nomineret til årets forlystelsespark ved Børn i Byen-prisen. Dermed kan parken vinde titlen for 8. år i træk. Danske børnefamilier afgør vinderen, og afstemningen er nu i gang. Djurs Sommerland er nomineret sammen med blandt andet Tivoli, Legoland og Forop Sommerland. Vinderen offentliggøres ved Børn i Byens prisshow på Arbejdermuseet i København i november. Østjyllands Politi offentliggjorde tidligere på ugen billeder af en mistænkt i en sag, hvor en 82-årig kvinde i Hammel tilbage i maj blev udsat for bedrageri af en mand, der udgav sig for at være fra banken. Kvindens kort blev efterfølgende brugt til at hæve kontanter i flere hæveautomater. I dag oplyser politiet så, at manden er blevet identificeret og snart skal afhøres i sagen. En 22-årig ungarsk mand nægter sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. I dag sidder manden i grundlovsforhør i retten i Horsens. Ifølge sigtelsen har han ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har dog tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester og at han troede, hun var 18 år. Senere i dag tager retten stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. Danmark satte turistrekord i årets første halvår med 26,1 millioner overnatninger. Det er 2% flere end i samme periode sidste år og det højeste antal nogensinde. Fremgangen ses over det meste af landet, mens især tyske, norske, svenske og amerikanske turister bidrager til væksten. Også bookingerne for resten af året peger mod en ny rekord.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vi startede med tørt vejr og lidt solskin i dag, men her i løbet af eftermiddagen, så kommer der efterhånden spredte byer ind over Østjylland, og det kan være ret kraftige byer med torden. Svag til jævn vind og 16-20 grader. I aften og i nat vekslende skydække med lidt spredte byer, men igen så kan der altså opstå de her ret kraftige byer endnu en gang med torden. Og temperaturen af det kommende nat kommer til at ligge mellem 8 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 19 grader.
0: See.

Torsdag eftermiddag på Radio ABC. Det er mega nice med Rosa Arti Artit. Så bliv, hvor du er. Lille halv time, så tager vi genlyd på fredagsbangeren fra sidste uge, fordi det jo er lille fredag. Men lige nu, der skal vi lige snakke lidt om koncertgiganten Live Nation, som der har været meget stor kritik af. Live Nation har jo også datterselskabet Ticketmaster, og selve kritikken går ud på, ja, stort firma. De har monopol, de er meget grådige, og der er unfair konkurrenceforhold. Selskabet sidder tungt på hele musikbranchen, fordi de både ejer spillesteder, arrangerer turnéer, styrer billetsalget. Og den helt store kritik går på, at de altså misbruger den her magt. Det kulminerede tidligere i år i en historisk retssag i USA, hvor en jury altså dømte Live Nation for at drive ulovligt monopol. Retssagen her afslørede blandt andet, at selskabet har truet spillesteder til udelukkende at bruge Ticketmaster, og at topchefer internt har pralet med bevidst at flå fans med tårnhøje skjulte gebyrer. Samtidig så kritiseres de også for tekniske systemnedbrud og for ikke at stoppe billethajer, der opkøber billette. Herhjemme i Danmark, der rammer kritikken også, fordi Live Nation sidder på store danske festivaler som Copenhagen, og det er også dem, der driver Royal Arena. Og netop kravet om, at alle koncerter i arenaen absolut skal sælges igennem Ticketmaster med hård kritik for at kvæle den frie konkurrence. Men de er tilsyneladende også andre steder, uden at man lige ved af det. Det har den engelske sangerinde Ellie Goulding nemlig fundet ud af. Hun sagsøger nu hendes tidligere manager, to herrer ved navn Ben Morrison og Ed Millett, fordi de har ikke offentliggjort overfor Ellie, at deres firma Tap Management i virkeligheden er ejet af koncertgiganten Live Nation, det skriver amerikanske Variety. Ifølge Ellie Goldings advokater, så pressede de to herrer popstjernen til at indgå aftaler med Live Nation om alt fra turnéplanlægning til merchandise og endda dokumentarfilm. Så kunne Live Nation lige tjene kassen på hende. Men de havde altså bare ikke lige fortalt, at hendes to manager her, de altså mindset af Live Nation. Så den sag, den ender i retten. Det virker lidt som om, at det er et selskab, som er ret skrupelløse i forhold til at tjene penge. Her er Ellie Goulding, Outside.

Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Here we go!
7: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Taylor Swift. Make an Ice på MC med Tove Stromae, det flører også lige før. Og fra en stor kvindelig international popstjerne til en anden, nemlig Britney Spears. Der kan ikke rigtig herske nogen tvivl om, at der har været nogle problemer med hende igennem årene. Og en gang imellem, når man har fulgt med på de sociale medier, så har man også siddet og været lidt bekymret. Men her på det seneste, det virker det nu som om, at hun er jo et okay sted. Jo, hun laver stadigvæk nogle lidt spøjse dansevideoer på hendes Instagram en gang imellem. Men ellers meget fornuftig. Her tidligere på sommeren, der var hun jo rent faktisk ude på sin Instagram, hvor hun fortalte om, at hun havde fået så meget Botox, at hendes venstre øje var begyndt at hænge. Og at hendes øje altså først for nylig var blevet normalt igen. I den her video, der talte hun også omkring, at hun var flov over resultatet og åbnede op omkring de mange bivirkninger, hun havde fået af Botox. Piger, I skal være forsigtige. Hvis I bruger Botox, så kan det virkelig få det til at ødelægge jeres øjne, sagde hun i videoen, og hun advarede altså også om, at Botox-klinikker og de kosmetiske sygeplejersker vil prøve at ændre kunders udseende og ødelægge dem. Så hun kom med en henstilling til, at folk altså tænkte sig godt om at være forsigtige med sin krop. Og på et nyligt opslag på Instagram, der har hun altså fulgt lidt op på selve den her historie omkring brugen af Botox, som hun siger, jeg hader at gå til lægen. Det dårlige Botox har virkelig ødelagt mit ansigt, men jeg har fundet mit eget virkemiddel nu. Hun er gået sådan lidt tilbage til sådan de mere traditionelle kosmetiske måder med fugtighedscremer og noget, som hedder en dermaroller, som er sådan en hudplejeredskab, der angiveligt giver huden glød og reducerer de fine linjer i ansigtet. Ja, det er altså kommet efter, at hun altså har haft lidt dårlige erfaringer efterhånden med sine skønhedsbehandlinger igennem årene. Jeg har det. Altså, det skal jo stå folk frit for, men når man sådan læser lidt op på, hvad Botox egentlig er for en størrelse, så bliver jeg også sådan lidt, nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg har lyst til, at det skal sprøjtes ind i huden. Det er jo noget, man kalder pølseforgiftning, så vidt jeg lige husker. Det lyder altså ikke særlig lækkert, jeg gider at sige det. Toxic, genlyt med Britney Spears på Radio ABC.

0: her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud. Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
5: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Tinashe og No Broke Boys. Rune Ras Kampenberg blæst var det også med The En Som Dig. John her, det er mega nice på ABC. Lille fredag betyder, at vi lige tager et hurtigt genlyt på sidste uges fredagsbanger, som jo var en klubklassiker. Tilbage fra 2014, oprindeligt lavet af den franske DJ Vardamate. Men nu er den kommet i en ny udgave, sammen med en tysk DJ, som du rent faktisk kan høre hver weekend her på Radio ABC. Nemlig tyske Robin Schulz, som er med i hver party night hver lørdag mellem 01 og 02. Sammen med Vardamate, så er det altså lavet en ny udgave af sangen Bullets, som hedder Take It Slow.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: fra Eminem.
1: Vidste du godt, at på internettet kan man finde opskriften på Mom's Spaghetti?
0: Jamen, han har jo nogle restauranter i Detroit. Rent faktisk, hvor han sælger Mom's Spaghetti.
1: Ja.
0: De skulle vist være ret populære, også fordi det er sådan, det er ret fornuftige priser.
1: Jo, jamen også fordi den smager lidt af skuffede forældre.
0: Hvad ellers? Lille fredag, Emil.
1: Ja,
0: mand. Hvad har du til at sige efter mig?
1: Jamen, vi skal snakke om... jamen, der er noget public service, faktisk. Ja. Vi skal snakke om, hvad er det mest perfekte navn til høns? Og
0: what the fuck?
1: Ja, nej, det vi spænder vidt. Og så jeg vil også gerne hjælpe, hvordan starter man en god samtale?
0: Okay.
1: Altså godt råd til at interagere med mennesker.
0: Ja.
1: Hvordan starter man en god samtale?
0: Må jeg spørge om noget omkring den der hønsige historie?
1: Ja.
0: Da du sad og tænkte over, at du skulle have den med i radioen, tænkte du så for dig selv, om det var noget, du skulle have med eller ej? Og sagde du så til dig selv, bok, bok, bok, bok.
1: Ah, men altså, jeg var mere sådan noget, er det gak, gok, eller det ved jeg ikke, så det...
0: Åh, mand, farhumor, det er bare godt.
2: En dagens mest overflødige oplysning.
0: Har du et bud på, hvad kronologisk snobberi det er?
1: Kronologisk?
0: Snobberi.
1: Det er et fedt ord, men det er altså, snobberi, det er alt efter, hvor snobbet du er.
0: Ja, både over et eller andet sted.
1: Ja.
0: Det er, hvis folk de siger til dig, at du kommer med en eller anden idé, og så er sådan, men det var jo noget, man brugte i gammeldage.
1: Ja.
0: Det kan vi ikke bruge noget af.
1: Nå, sygt nok.
0: Det er kun moderne, nye idéer, der dur.
1: Okay.
0: Ja, det er kronologisk snobberi. Bare fordi du har en idé, som virker lidt gammeldag, så er det ikke ens betydet med, at den ikke dur.
1: Ja, kronologisk snobberi. Jeg har jo også et favoritord eller sætning. Kan du lige have den?
0: Ja, så kom med den.
1: Ja. Rainforest Alliance Certified. Fuck, det er fedt.
0: Det er bæredygtig radio til dig mellem 14 og 18. Ingen dyr er kommet til skade under indspillinger af dette radioprogram. Ha' en god torsdag.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Sunset Boulevard.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de større

0: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
14: Replace. Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland har registreret et vedligeholdelses- og investeringsbehov på knap 2 milliarder kroner i regionernes bygninger. Det viser et nyt bygningssyn, som forretningsudvalget netop har taget til efterretning. Beløbet er væsentligt højere end ved det seneste syn i 2021. Regionen vurderer blandt andet, at der bliver brugt færre penge på løbende vedligehold, end branchestandarderne anbefaler. Resultaterne skal nu indgå i regionens ansøgning til regeringens sundhedsfond, som ventes at blive sendt afsted i slutningen af året. En 22-årig ungarsk mand nægter sig skyldig i at have frihedsberøvet og groomet en 15-årig dansk pige. Pigen forsvandt fra sit hjem i Hedensted i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. I dag sidder manden i grundlovsforhør i retten i Horsens. Ifølge sigtelsen har han ført pigen ud af Danmark sammen med en ukendt medgerningsmand. Den sigtede har dog tidligere fortalt til Ekstrabladet, at de to var kærester, og han troede, at hun var 18 år. Senere i dag tager retten stilling til, om manden skal varetægtsfængsles. Regeringens forslag om at sænke momsen på fødevarer vil koste over 17 milliarder kroner. Alligevel står Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen 100% på mål for planen. Det sagde han på et pressemøde torsdag. Forslaget møder ellers kritik fra flere økonomer, herunder overvismand Carl Johan Dalgaard. Han peger på, at den lavere moms kan blive spist op af administrationsudgifter, og at virksomhederne i stedet kan få en højere indtjening. Men den kritik afviser Lars Løkke Rasmussen. Han understreger, at partiet føler sig helt trygge ved, at det vil kunne mærkes. Selvfølgelig får det indflydelse på priserne, lyder det.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Altså, der er lovet nogen sol og lidt tørt vejr, men der er også sagt, at der her i løbet af eftermiddagen kommer spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 20 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

Sidder du lige nu med en blødende trang til at få et skud ABC eftermiddag direkte ind i blodåren? Ved du hvad, bare rolig. Jeg sidder klar med kanylen og klar med den lige præcis nu til dig. Mit navn er Emil, og de næste 4 timer, der er jeg klar med alt det bedste fra den her torsdag. Vi runder den perfekte måde at starte en samtale. Vi runder hønsenavne, og vigtigst af alt, ved du hvad, så har jeg krydret det hele med masser af hits. På vej til dig er... Lotto og Big Energy klar til dig om et øjeblik. Du kan også glæde dig til Dave & Tams Rain Dance. Plus jeg inden for de næste 20 minutter også skruer op for Bebe Rexha og Faithless. Først Borsa og Magnetic. God eftermiddag og velkommen til ABC Eftermiddag.

0: men også en måske en lille spoiler alert og en varsel på mange måder. Fordi i gårsdagens udgave af ABC Eftermiddag, der spillede jeg lige præcis det her nummer. Og i det, jeg gjorde det, der begyndte at stå ned i lårfede stråler. Ja, ja, det regnede absurd meget. Så det er gråt uden for studiet nu her. Lige nu Dave og Raindance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Og smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrenders.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. 66.

0: Bibi Rexha og Faithless, New Religion. Det er vist uden for Randers Banegård, der står det ned i lårfede stråler.
1: Ja,
0: jeg drinkede den, og jeg vil gerne sige undskyld. Og skulle du nu være et sted, hvor det regner, skulle du nu være på cykel, kæmpe rip. Det må jeg simpelthen bare sige. Rest in peace. Til gengæld, uanset om du er på cykel, til bil, på elløbehjul, eller måske endda hele gammeldags gående, så grib knoglen 28 36 12 12. Har du et musikalsk ønske eller en trafikal melding, så meld ind. Hotline, den er åben.

en trafikal melding. Fordi rute 15 på Djurslands motorvejen fra Hornslet mod Aarhus Nord mellem afkørsel 20 Skyby og 19B Søften, der er sket et uheld. Sporet spærret. Det forventes at vare til her i løbet af eftermiddagen. Det er altså på rute 15 Djurslands motorvejen, at der er problemer.

0: MSA.
1: Hey, du der er i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikvej i Randers.
2: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
3: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
8: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæge lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trio.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
10: AABC. Powerhit, powerhit.
11: Jo, hvad sker der alle sammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er powerhit på Radio ABC.
12: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
11: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

samtale på. Så er det, hvordan går det? Nå, det er da okay. Hver i dag må jeg se dit kørekort. Altså, der er så mange måder at starte en samtale på. Jeg har en kammerat, som tager den lidt i en anden retning. Og jeg skal faktisk sådan, jeg har brug for sådan at fortælle det højt, ligesom at sige det. Uanset om det er nat eller dag. Om det er længe siden, man har set hinanden eller ej. Om det er vinter eller sommer. Han siger altid, han starter alle samtaler med. Så du fodbold i går? Det er altid, så du fodbold i går. Det er altså, hvis du spørger mig, så er det altså en ret vild måde at starte sin samtale på. Han sidder på første date. Stearinlysene er tændt. Så du fodbold i går? Den stopper faktisk ikke helt der. Fordi en ting er at starte med sætningen, så du fodbold i går. Hvis man så svarer nej, så svarer han bare typisk nå. Og fortsætter med noget helt aldeles andet. Det er ikke, fordi han vælger at blive inden for samme emne. Nej, han kaster bare sig ud i noget helt andet. Det her, det svarer til, at man spørger, så du græsset gro i går? Nej. Nå, jamen, så må du købe et nyt køkken. Det giver nul mening.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til 25 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
1: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
1: Jeg kører du bil, når du kører bil.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
17: Ja, det er det.
16: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
17: Okay.
16: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
17: Er det fordi...
16: Ja, det er rigtigt! Fordi...
18: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
19: Tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Forretningsudvalget i Region Midtjylland har tiltrådt en indstilling fra Sundhedsrådet Kronjylland om placeringen af sundheds- og omsorgspladser samt akutsygepleje fra januar 2027. Rådet har anbefalet, at pladserne fordeles på 8 steder i Randers, Norddjurs, Syddjurs samt Favrskov kommuner. Hver af de 8 steder, som endnu ikke er blevet udpeget, skal have mellem 7 og 20 pladser. Akutsygeplejen skal også knyttes til sundheds- og omsorgspladserne, men organiseringen er endnu under udvikling. Nu skal indstillingen godkendes i regionsrådet, inden ansvaret på området overtages af regionen fra årsskiftet. Datatilsynet har ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere rejsekort-appens indsamling af persondata. Det fremgår en undersøgelse, som blev sat i gang i 2024. Tilsynet har blandt andet undersøgt appens registrering af brugernes lokation under rejsen. Hvis man glemmer at tjekke ud, kan appen fortsat registrere ens placering efter rejsens afslutning. Og det kan potentielt opfatte følsomme personoplysninger. Danmarksdemokraterne vil forbyde dunjakker, kasketter og faste på landets ungdomsuddannelser. Det er en del af et nyt udspil mod negativ social kontrol, som partiet præsenterer i dag torsdag. Forslaget indeholder 15 punkter. Blandt andet skal eleverne udelukkende tale dansk i pauserne, og de skal give hånd til en fra ledelsen af det modsatte køn på første skoledag. Formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg siger på pressemødet, at man ikke vil acceptere de kræfter, der udøver social kontrol. For at skolerne kan håndhæve kravene, foreslår partiet desuden, at uddannelserne ikke skal straffes økonomisk, hvis en elev bliver smidt ud.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en torsdag eftermiddag med spredte byer, der kan være kraftige, og med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 20 grader.

0: Burner Boy Die Die, den officielle VM-sang for sommerens fodboldslutrunde. Og på trods af, at den slutrunde er overstået, ved du hvad, så holder det her nummer sgu bare. Det holder sgu stadigvæk. Altså, men det er fuldstændig magisk. Noget, der også er magisk, hvis jeg selv skal sige det, det er APC i eftermiddag. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Mit navn, det er Emil. Og jeg kan sige så meget. Okay, hvordan kan... Det bliver pis godt, det her. Det er så simpelt. På vej til dig også masser af hits. Bruno Mars, I Just Might, klar til dig om 3,5 minut. Først Olivia Rodrigo og Stupid Song. God eftermiddag.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

godt, så er det et nummer, der bare giver mig lyst til at... Ja, det lyder meget sådan... jeg føler... Men det føler jeg. Det er at synge med på lige præcis det nummer. Bruno Mars, I Just Might på ABC om et øjeblik. Jamen, så sætter vi fokus på, hvad er det rigeste rigmands rige bryllup i hele verden? Ja, hvad er det rigeste bryllup nogensinde? Ved du hvad, jeg har et godt bud til dig lige om lidt. Så bliv hængende.

0: MC.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MC-tag. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: den kære Christoffer. Jeg har sgu ikke rigtig prøvet det endnu. I hvert fald så har jeg ikke taget den. Det kan godt være, at jeg sover for dybt. Men siger, at verdens rigeste ikke behøver at prale eller vise, de har mange penge. Men hvad nu, hvis man... Man kan alligevel ikke rigtig styre sig. Man kan sgu ikke helt lade være. Hvad gør man så? Jo, Cristiano Ronaldo, fodboldspilleren, blev i sidste uge gift med Georgina Rodriguez. Og der, hvor den der rige livsstil, den starter for lige præcis det her superpar, det er, først og fremmest, så mødte de hinanden i en Gucci-butik. Superduper. Fedt sted at møde hinanden, men også meget rigt sted at møde hinanden der. Brylluppet, det foregik så i et af de 8 huse, de ejer, som i øvrigt er fordelt på Portugal, Spanien, Italien, Dubai, samt en lille bolig, ja, lille og lille, i Saudi-Arabien. Men huset i Portugal blev der, hvor kærligheden blev foreviget. I øvrigt et hus, som er blevet beskrevet som et kæmpe hotel. Ja, ja, ja. Det er sgu da smukt. Også super rigt, kan man roligt sige. Det vilde oven i købet, det her, det er, at Georgina Rodriguez har lavet et interview med Vogue, som så har sagt, at hey, den store del af festen er ikke rigtig holdt endnu. Den store del? Altså, fest. Nå, ikke bare den der fest, I har holdt i et gigantisk hus på størrelse med et hotel i jeres hus i Portugal, som koster kassen, og når I har mødt hinanden i Gucci-butikken. Er vi sikre på, at det ikke bare er fest? Nå, hvad er det så for en fest? Justin Bieber kommer og spiller. Det bliver Elon Musk, der virer dem, inden de skal flyve i Taylor Swifts privathelikopter. Og det er bare forfesten.
1: Du lytter til ABC.
2: Radio ABC.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: frit køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
3: Bambuni Supercup 2026
2: i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvinder og danske mester i to spændende opgør.
3: På både kvinde- og herresiden.
2: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
3: Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
5: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
6: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
7: Gør det.
6: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
7: Hvad sker der der?
6: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
7: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Super på Radio ABC, en høj, hellig lille fredag. Lad min skomager Casey, en mand, der kan levere hits, som var det at skifte nye underbukser, var jeg ved at sige. Det er på stribe, var jeg ved at sige. Men lige præcis Casey og mig, vi er cirka samme alder, derfor så er vi naturligvis, fristes man til at sige, vokset op med Arto. Hvad hed Casey egentlig på Arto?
1: Jeg har haft det for navnet, men skiftede jeg altid navn. På et tidspunkt så hed jeg AKA-Casey.
2: Det er altså stærkt. Var du god på Arto? Altså, var det med Arto-pistoler det hele?
1: Jeg var virkelig god. Det var både... Altså, sådan, det var... Jeg havde ingen... Der var lige noget med nogle venner, der var inde og lave en profiltekst og sådan noget. Profilteksten lavet af... Og så en eller anden, der havde en anden ven, man havde, der var lidt sej til det eller et eller andet. Så sådan nogle ting, og så altså, var bare en masse fed med noget... Med noget profilmusik derinde, og jeg havde en ret stærk profil, faktisk.
2: Altså, det er jo, hvis man brugte også de der ting med at glide ind i DM'en i dag, bare lige ved at skrive kigget, tror du, den ville fungere også i dag?
1: Det der var så fucked up ved det, var jo, at det var jo meget offentligt. Det var meget sådan, når man skrev kigget, eller man kunne selvfølgelig også skrive privatbeskeder. Men de fleste af tingene, folk der skrev kigget, var jo på din sådan væg-agtig. Så jeg tror ikke, det ville fungere på samme måde i dag. Jeg tror, folk er meget mere... Så man går ikke ind og kommenterer et billede på Instagram og skriver kigget i dag. Så nej, jeg tror, det er svært. Det bliver for offentligt, tror jeg.
2: Kunne du finde på at bringe Arto-kulturen tilbage?
1: Nej, jeg kan egentlig bedre lide Instagram-kulturen. Det hørte en tid til, men det var fandme også sjovt.

Hvis du kender referencen og tager ud og spille bordtennis på Shen Mao, ved du hvad, så er du... Altså, wow! Måske endda, du har slået mig. Det er der rigtig mange, der har. ABC eftermiddag med kun du i playlisten på vej til dig, har du en drømmefølelse. En følelse af frihed. En følelse af glæde. En følelse af at være det bedste i hele verden. En officiel fyraften lurer, du skal være med i lejen her i ABC eftermiddag. Det er ikke nogen leg. Det er vaskeægte virkelighed. Så bliv hængende.

0: Nisse.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Er det orange uge hos Alka? Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.000.

0: Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune og Aalborg Universitet skal samarbejde om at udvikle og afprøve nye løsninger på kommunens velfærdsområder. Samarbejdet er en del af projektet Fremtidens Randers Kommune og skal blandt andet føre til forskningsprojekter og analyser. 5 nye udmøntningsplaner får hver en arbejdsgruppe tilknyttet med forskere fra Aalborg Universitet og medarbejdere fra Randers Kommune. Grupperne skal udvikle konkrete projekter og dele forskningsbaseret viden på tværs. En fælles styregruppe skal koordinere arbejdet og understøtte den videre strategiske retning for samarbejdet. Anklagemyndigheden forventer at bruge 6 retsdage i en kommende terrorsag. Det handler om en mand og en kvinde, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj. Det oplyser specialanklager Lasse Biel ved Københavns Vestegns Politi torsdag. Selvom der nu ledes efter datoer i retten i Glostrup, er sagen ikke færdig efterforsket endnu. De to sigtede har siddet varetægtsfængslet siden april for at sælge tøj med referencer til Hamas og angrebet på Israel. Da det er en terrorsag, er det i sidste ende justitsministeren, der skal afgøre, om der rejses tiltale. En 41-årig kvinde fortæller i retten i Helsingør, hvordan hun blev lukket fra Vietnam til Danmark med løfter om god løn og bolig for at arbejde i en neglesalon. I stedet sov hun på en madras på gulvet og arbejdede angiveligt op mod 12 timer om dagen uden pauser og fridage. Hun er en af 8 mulige ofre i en sag om menneskehandel og tvangsarbejde. 3 personer er tiltalt og nægter sig skyldige. Retten ventes at afsige dom den 26. august.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Og selvom solen den skinner uden for Randers Banegård, ja, så er det en torsdag eftermiddag, hvor der er lås spredte byer, der kan være kraftige om med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu 19 grader.

0: officiel fyraften er skudt i gang. Du fortjener det, og det skal naturligvis fejres. Mit navn, det er Emil, og hele vejen hjem fra skole, arbejde, date eller hvad det nu kan være, der har jeg dig til fulde. Og det lover jeg. På vej i playlisten, St. Clair, gosh, I love it. First, hold on, we're going home. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

Gosh, I love it. Hvor der er en trafikal melding fra rute 26 og rute 46 Aarhus mod Silkeborg mellem Forvang og Kongensbro. Der er tabt gods, nærmere bestemt grus på vejen. Pas på, der kan passeres med forsigtighed. Vejhjælp er på stedet. Altså rute 26 og rute 46 fra Aarhus mod Silkeborg mellem Forvang og Kongensbro. Der er tabt gods, grus på vejen. Pas på, der kan passeres med forsigtighed. Og vejhjælp er bestemt på stedet. Men her i ABC eftermiddag, der er der overhovedet ingen forsigtighed. Om et øjeblik, så synes jeg, at jeg stiller et spørgsmål, der er en kavlingpris værdig. Og jeg kommer endda også med svaret på det spørgsmål. Ja, det spørgsmål, jeg stiller dig om et øjeblik, det er, hvad skal din

0: er smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Here we go!
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

kampen bær blæst back to back, og Adam, og så husk at trække vejret med så mange artister. ABC eftermiddag. Jeg vil gerne hjælpe dig med noget. Hvad hedder jeres høns? Det er et spørgsmål, som er blevet stillet i Facebook-gruppen Høns i Haven. En Facebook-gruppe, som jeg naturligvis er medlem af. Spørgsmålet, hvad hedder jeres høns, er kommet fra Karina, hvor der er til lige præcis det her opslag, lige præcis det her spørgsmål, er kommet mere end 100 kommentarer og svar på, hvad deres høns hedder. Det er imponerende. Jeg ved det godt. Men jeg må simpelthen også samtidig rose forfatter Karina, fordi oven i det her spørgsmål, så har hun altså også delt en liste med, hvad hendes høns hedder. En alsidig liste med 19 hønsenavn. Og som en lille inspiration, ja. En lille omgang public service, som man vil, så har jeg naturligvis tænkt mig at læse alle 19 hønsenavne op. Brian, Paul, Kylle, Kluk, Turbo, Molly, Syltetøj, Billie Eilish. Jeg sagde den var altid. Hannah Montana, Ellie, Nelly, Swift, Taylor Swift. Bare rolig, vi fortsætter. Maja, Mini, Mina, Freja, Josse, Sofie og min personlige favorit, Munkedunke. Det var bare lige lidt inspiration til dig.

se. Trafikken i Østjylland ser lovende ud. Ingen trafikale problemer, hvad det er. Sådan ser ud lige nu. Opdager du noget, som er ind? 28 36 12 12, som altid nummeret herinde.

0: i Citroënen. Husk lige, at et service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
4: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
3: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
4: Airtox Dominance 7.0.
3: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
6: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: A. B. C.
9: Eftermiddag med Emil.

0: En lille fredag, det er torsdag eftermiddag. Du fik Taylor Swift og Opalite på ABC. Jeg tror også, at det er sådan en torsdag, hvor man godt kan begynde at gøre status, fordi det er lidt som om sommeren, den er overstået. En sommer med festivaler, måske en lille bitte sommerfløjt, ja, og ikke mindst ringridning. Ja, klasse ringridning. Jeg er selv sønderjysk aner, så det der med ringridning, jeg siger, god damn, det er fedt. Men har Jackstyle egentlig nogensinde prøvet det?
1: Altså, jeg har hørt det der, er det noget med, du har et spyd, og skal du samle sådan en ring op på spydet?
0: Der er en ring, der hænger i sådan en snor, ja. Og så kommer du ridende hen, og så skal du få pinden igennem snoren. Og det er så sejr. Det er det.
1: Nå, så det er bare sådan et shot, du bare skal igennem?
0: Et shot.
1: Men er det fordi, der er god chance for, at man misser den, eller hvad?
0: Ja, fordi du skal have en vis fart. Så det er sådan noget, whoops, og så ringen, den er, ja, nu kan det blive ulækkert.
1: meget stramme.
0: Ja, præcis, den er meget lille.
1: Ja, meget lille. Ej, stor. Ja, meget stor, ja. God opkreds. Ja.
0: Og det, størrelse er jo ikke gørelsen, det må jeg også sige.
1: Nej, det er det. Det handler om, hvor dygtig man er på hesten.
0: Ja, præcis.
1: Selvfølgelig. Ja.

tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Du altid kan fange listen på vores hjemmeside, så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: Vi danser sgu.
1: Ja, det sygt også at opfordre til det. Dans for satan. Slater dans på ABC. Det er ABC eftermiddag på vej til dig, er nyhederne også til dig. Jeg er sådan lidt rundt på gulvet, fordi at efter nyhederne senere i programmet, ja, der skal jeg fejre fødselsdag. Det bliver pis godt. Det er ikke for mig. Det er for mit celebrity crush. Jamen, jeg er sådan en lille jeg kan godt mærke, at jeg skal lave den her fødselsdag, uden at få sådan røde kinder og være sådan, oh my god. Vi tager den lidt senere.

0: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ikke mig bedre. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget for frisk?

0: gratis til prisen. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Efter mere end 30 år som selvstændig slagtermester er 66-årige Christian Rytter Sørensen klar til at give stafetten videre. Han har drevet Frederiksberg Kødforsyning i Randers siden 1992 og søger nu en ny ejer til den traditionsrige butik. Slagterforretningen på Bøsbrovej er på 350 kvadratmeter og har gennem årene udvidet med blandt andet egen produktion, færdigretter og mad ud af huset.

0: Christian Rytter Sørensen håber, at en initiativrig slagter vil overtage og drive forretningen videre. Det skriver Fødevare Danmark i en pressemeddelelse. SF-formand Pia Olsen Dyhr vil ikke oplyse, hvornår en krænkelsesanklaget rådgiver igen begynder at arbejde for partiet. Tidligere i år genansatte hun rådgiveren Thomas Nystrøm, som blev fyret for krænkelser i 2020. Pia Olsen Dyhr forsvarede beslutningen med, at han fortjente en ny chance efter 6 år. Siden er det kommet frem, at Nystrøm i mellemtiden havde rådgivet SF som ekstern konsulent. På et pressemøde torsdag afviste Pia Olsen Dyhr at svare på yderligere spørgsmål om forløbet. Hun henviser til, at der er tale om en personalsag og kritiserer pressens spørgsmål. Sorte dunjakker skal forbydes på landets ungdomsuddannelser, hvis de signalerer dominans. Det foreslår Danmarksdemokraterne torsdag som en del af 15 nye tiltag mod negativ social kontrol. Partiets formand Inger Støjberg går dog selv i en sort dunjakke, men den bliver ikke omfattet af forbuddet. Hun forklarer, at der er stor forskel på indvandrerdrengens dominansdunjakker og så den såkaldte morpølse, som hun selv og mange andre damer går i.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: På vej til dig er BB Rex og Faithless. Først en opdatering på vejret, hvor det bliver en torsdag aften og nat med vekslende skydække. Først spredte byer, der kan være kraftige, og med torden senere kun enkelte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, 18 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

0: Eftermiddag, mit navn det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen inden for i noget fedt stads. Altså, det må jeg simpelthen bare sige. Og så oven i købet også noget stads, hvor du får i poser i sæk, hvad angår hits. Spiller K, I love it, I love it, I love it. Klar til dig lige efter Another Talk to You.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Stella K, I love it, I love it, I love it. Meget på på. Om et øjeblik, en fødsel. Mit celebrity crush har fødselsdag i dag. Hvem det er, kan du glæde dig til at høre lige om lidt.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: AABC. Powerhit. Powerhit.
11: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
12: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
11: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

sidste dag som ABC Power Hit. De der dag, Oliver og Casey. Det bliver lidt specielt for mig nu her, fordi at der skal faktisk fødselsdag for mit celebrity crush. Hun startede som skuespiller og en del af Camp Rock og The Jonas Brothers. Sprang hun ud som sanger. Der har også været nogle mentale problemer også med stoffer undervejs, men før der kom stoffer ind i livet, før at der kom alt muligt vanvittigt ind i... Hold kæft, mand. Ja, undskyld, jeg ved det godt. Og jeg skal også passe på, at altså, hun er sgu bare... Hold kæft, jeg synes, hun er flot. Hun startede med at spille klaver som 7-årig, og i dag, ja, der fylder hun 34. Tillykke til mit celebrity crush.

Og teamet op med Olly Murs naturligvis også på. Men jeg ved det godt. Hun har aldrig... Hun skulle aldrig break my heart. Men du har sgu gjort det alligevel. Tillykke til min celebrity crush. Tillykke til Demi Lovato. Tillykke med de 34 år, der bliver naturligvis fejret lige nu på op.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
1: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvinder og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selvbøger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
4: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Hallo, det er Flo
6: Ann. Det er Jan fra Hindshøj.
5: Lang tid siden, alt vel?
6: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
5: Men det kan du hjælpe med.
6: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
5: Jo, det hjælper på det.
6: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
5: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
6: Nemlig, og husk lige afslutningen.
5: Selvfølgelig. Hindshøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
9: Det her er Radio ABC.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Kesha på ABC og på Black and White. Jeg kan simpelthen ikke vente på Emilie. Hun er tilbage i ABC i aften. Det er hun lige om lidt, så der er god grund til at blive hængende. Mit navn er Emil Stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med. Skal vi ikke bare aftale det samme tid, samme sted i morgen 14-18? Jeg skal nok sørge for, at du bliver kickstartet på den der rigtige weekend-vibe. Vi lyttes ved i morgen. Moin, moin!

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
5: Carglass replace. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Byråd inviterer borgerne til møde om kommunens budget for 2027-2030. Her kan deltagerne få indblik i de økonomiske rammer og processen frem mod det endelige budget. Når borgermødet afholdes, har forvaltningen netop fremlagt deres oplæg til det kommende budget for Randers Byråd. Borgmester Rosa Lykke Yde håber, at mange vil møde op og engagere sig i de politiske beslutninger. Borgermødet holdes mandag den 31. august kl. 19-21 i Storesal i Kulturhuset i Randers. Når piger rammer puberteten, daler deres glæde ved idræt i skolen. Halvdelen af pigerne mellem 12 og 14 år ser faget som noget positivt. For drengene i samme alder gælder det lidt over 70%. Det skriver Dansk Skoleidræt i en pressemeddelelse på baggrund af en ny undersøgelse. Udviklingen kan blandt andet skyldes pubertet og kropslige forandringer, men også kultur. Det forklarer Malene Wissing Tønder, der er idrætslærer og forperson for Dansk Skoleidræts idrætsfaglige udvalg. Forskning viser, at de oplevelser, man får med idræt som barn, kan have betydning for ens forhold til fysisk aktivitet senere i livet. En 22-årig ungarsk mand skal sidde varetægtsfængslet i knap 4 uger. Han er sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af en 15-årig dansk pige. Det har en dommer ved retten i Horsens besluttet i dag. Ifølge sigtelsen har manden taget pigen med til Ungarn. Den 22-årige nægter sig dog skyldig. I et interview med Ekstra Bladet har manden tidligere

0: forklarede, at han troede, at pigen var 18 år. Dommeren vurderede dog, at der er begrundet mistanke. Samtidig er der risiko for, at manden vil flygte eller påvirke efterforskningen.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, det var en opdatering på nyhederne fra Louise, og jeg skal forsøge at følge det op med en lille opdatering på vejret her til aften, og i nat et vekslende skydække, og først nogle spredte byer, der kan være ret kraftige og med noget torden, men senere der er det altså kun nogle enkelte byer, vi kan få. Temperaturerne mellem 8 og 15 grader aktuelt lige nu. Ebeltoft, Grenaa og Maja er 16 grader, Randers 19 grader.
1: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
1: Det her er ABC.

Christoffer ringer om natten remix, og velkommen til her i ABC Aften. Mit navn, det er Emilie, og de næste 4 timers tid, der sørger jeg altså for masser af god stemning, og selvfølgelig også en hel masse god musik i din radio. Så uanset hvad du har af planer den her torsdag aften, om du måske er først på vej hjem fra arbejde nu, eller lige er mødt, eller efter hvordan man arbejder, om du slapper lidt af derhjemme, eller har nogle helt andre planer, så kan du altså bare blive hængende lige her på ABC. Klar til dig i playlisten, der er blandt andet Lamin med Låst Inde. Og så lidt senere, så kan du altså også glæde dig til Annika med Desperado. Det er alt sammen lige en lille smule senere her i programmet, så det er altså bare at blive hængende. Allerførst her, der får du altså lige Calvin Harris og Dua Lipa med One Kiss.

0: Adam Port og Camilla Cabello med Move her i ABC Aften. Og bare rolig, der er altså endnu flere hits på vej til dig i playlisten. Om et øjeblik kan du glæde dig til Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.

0: 6.
1: ABC, vi giver dig hits her. Var det altså et hit, som efterhånden har 16 år på bagen, nemlig Fast East Movement med Like a G6. Så lidt tidligere her på ABC, i ABC eftermiddag, der snakkede Emil lidt om, at hans celebrity crush, Demi Lovato, hun havde fødselsdag i dag. Men der er altså også en anden, som har fødselsdag i dag. Faktisk en, som jeg er ret stor fan af. En mand, som nok er mest kendt for hans rolle som ingen mindre end selveste Spider-Man. Og i går, der var jeg faktisk lige inde og se den nye Spider-Man-film. Og nej, det er altså ikke Tom Holland, der har fødselsdag i dag. Men som lille side note, så var det altså en virkelig god film. Så i hvert fald en biograftur værd, hvis du spørger mig. Men tilbage til fødselaren. Det er altså heller ikke Tobey Maguire, altså den første Spider-Man, der har fødselsdag i dag. Nej, det er nemlig Andrew Garfield, der i dag fylder 43 år. Og det er måske en lille smule kontroversielt blandt Marvel og Spider-Man-fans, men jeg er altså ret stor fan af Amazing Spider-Man-filmene, som jo er dem, hvor Andrew Garfield, han er Spider-Man. Og så er han selvfølgelig også med i en hel masse andre gode film, som Hacksaw Ridge og We Live in Time, som er en af hans nyeste. Og så har han altså også fået hovedrollen i den kommende film, The Uprising, som har premiere i september. Altså en meget talentfuld mand, hvis du spørger mig. Og så synes jeg selvfølgelig lige, at han skal fejres lidt i dag. I hvert fald et stort tillykke med fødselsdagen lige her fra ABC-studiet.

0: Sinclair, Steve Edwards, med World Hold On. Og du skal altså også bare hold on og blive her på ABC, for der er altså mange flere hits på vej til dig. Om et øjeblik, kun dog med Shen Mao.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan fra Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
5: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
6: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalende fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
1: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Olivia Rodrigo med Drop Dead her i ABC aften. Og ja, lidt tidligere i dag, der sad jeg og læste nogle nyheder, bare for sådan, ja, for lige at holde mig lidt opdateret på verdenssituationen, som man nu gør. Og så jeg en artikel, som egentlig på flere måder faktisk overraskede mig lidt. Fordi du husker nok Baby Shark dansevideoen, altså den her, hvad der i hvert fald blev en lidt irriterende børnesang, tør jeg godt at sige, men med en tilhørende dansevideo, som altså gik meget viral for, hold nu fast, for jeg troede virkelig ikke, at det allerede var så lang tid siden, men for 10 år siden, der kom den her video, og mere eller mindre lagde internettet ned. Og i dag, der er det altså den mest sete video på YouTube med 17,2 milliarder visninger. Og nu kommer vi så til nyhedsdelen, for den dengang 7-årige dreng, som danser i den her Baby Shark-video, har altså nu udgivet sin egen første single, som hedder Wave. Og ja, han er altså gammel nok til det nu, for han er jo sjovt nok 17, selvom man ikke skulle tro det. Og hans kunstnernavn, ja, det bliver altså ved hans rødder. Han kalder sig nemlig for Baby Shark Boy. Ja, så hvad skal jeg sige? Tiden, den går stærkt. Og ja, så må tiden jo altså også lov til at vise, som Baby Shark Boy går lige så viralt som hans dansevideo fra 2016.

Laura Strome med Det Flør. Og her kl. 19, der er der selvfølgelig en nyhedsopdatering klar til dig. Inden da kan du glæde dig med Kat til Gatsai med Gabriella. Og først her Thor Farlow med 100 dage.

0: fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
18: Nu er det orange uge.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Retten i Horsens har i dag varetægtsfængslet en 22-årig ungarsk mand i sagen om en 15-årig dansk piges forsvinden. Manden er nu sigtet for langvarig frihedsberøvelse og grooming af den 15-årige. Den 22-årige har nægtet sig skyldig, men har ikke anket varetægtsfængslingen. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke.
0: Vejret præsenterer sig dyrlige huset på Sallingvej. Magtåbent 24-7, 365.
2: Ja, og her til aften og i løbet af natten, der byder vejret altså på et vækstende skydække. Først med spredte byer, der kan være kraftige, og med torden, men det aftager altså lidt senere, hvor det bliver til bare nogle enkelte byer. Temperaturer i nat mellem 8 og 15 grader. Aktuelt lige nu, Ebeltoft, Grenå og Maja er 16 grader. Randers 18 grader. Let's go!

Camber Blæst Back to Back og Adam. Og hvis du lige har tændt for din radio, så velkommen til her i ABC Aften. Mit navn det er Emilie, og jeg er altså klar med en hel masse hits lige præcis til dig. På vej til dig i playlisten, der kan du glæde dig til blandt andet et lidt ældre hit efterhånden, nemlig Calvin Harris og Rihanna med This Is What You Came For. Så lidt senere, der tager vi lige et lidt nyere hit, nemlig Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og det er selvfølgelig først lidt senere i programmet, hvor vi også lige skal snakke en lille smule om AI, og hvad for en rolle det måske kan få i fremtidens musik. Hvis du vil høre lidt mere om det, så skal du altså bare blive hængende lige her på ABC. Allerførst, der får du altså David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: Yadi-yadi-da, Ice Kid med Pia her i ABC Aften. Og der er altså endnu flere hits på vej til dig lige på den anden side af reklamerne, hvor jeg også kommer til at snakke en lille smule om AI. Og ja, sådan som den lidt interagerer med musikverdenen lige for tiden. Men på den anden side af reklamerne kan du altså også inden da glæde dig til Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Og smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrenders.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

med Man I Need her i ABC Aften. Og nu, der skal det altså handle en lille smule om AI, for du kender det jo nok efterhånden ret godt for ting som ChatGPT og Siri og Alexa, eller de her andre sådan AI-assistenter. Men AI er altså også begyndt at få lidt en fod ind i musikverdenen, eller forsøger det i hvert fald, og det må jeg indrømme. Det er jeg måske en lille smule sådan skeptisk overfor. Det er sådan ret for nyligt kommet frem, at en del sange fra danske artister faktisk er blevet brugt til at træne nogle af de her AI-musikmodeller sammen med en frygtelig masse andre sange fra verden over. Og det gælder altså sange fra kunstnere som Jilly, Casey, Adi Adi, Dizzy Miss Lizzy, Tessa, altså en hel masse danske musikers musik. Og udover det, så har Koda er jo altså også en sag i gang lige nu, fordi at også sange fra blandt andet D&D og Aqua er blevet brugt til at træne de her modeller. Og det er jo selvfølgelig, altså kritikken går jo lidt på, at de her firmaer, der træner deres AI-modeller med det musik, bruger ligesom andre folks hårde arbejde for sig selv, og kan jo lave ny musik baseret på det arbejde, uden ligesom at give noget tilbage. Og det er jo ret unfair, synes jeg roligt, man kan sige. Jeg ved heller ikke, hvor vild jeg er med ideen om, at AI skal lave musik og kunst. For det vil jo altid være noget, der er baseret på andres folks arbejde. Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror måske ikke helt på, at det skal have en fremtid. Men det er altså blevet estimeret, at musikbranchen faktisk kan miste op mod 28% af sin omsætning frem mod 2030 på grund af det her AI-musik. Så ja, jeg ved ikke med dig. Jeg holder mig i hvert fald til menneskeskabt musik lige foreløbig. Og altså, dem kan man jo trods alt også opleve live.

0: er klar til dig lige om et øjeblik.
1: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
6: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trio.
7: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gori træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Brium, Gård, Maria, Sund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Sabrina Carpenter og Mathias den her torsdag aften på ABC. Og vi nærmer os jo også weekend. I morgen er det jo fredag, og det betyder selvfølgelig også, at Morten er klar i morgen aften fra klokken 18 i ABC Party Night med den officielle danske dance chart. Altså de allerstørste hits fra de danske diskoteker og klubber til at sparke rigtig godt gang i din weekend. Jeg kan afsløre, at førstepladsen på sidste uges dance chart var en sang, som vi faktisk hørte lige før, nemlig Benjamin Hav med Portugal. Men hvis du gerne vil finde ud af, hvem der topper den her uges liste, så skal du altså bare lytte med i morgen fra klokken 18 her på ABC. Du kan selvfølgelig også altid finde alle vores hitlister og playlister på radioabc.dk og få masser af inspiration til dit weekend soundtrack. Og så kan du selvfølgelig også lige downloade Radio ABC-appen og gøre det en lille smule nemmere for dig selv at finde alle playlisterne lige der, for så er du altså topklar til weekend.

0: Vi er Rodrigo med Stupid Song her i ABC Aften. Og lige her om 11 minutter, når klokken der rækker mig 8, så er der selvfølgelig ved at være en nyhedsopdatering klar til dig. Inden da, der venter selvfølgelig også lidt mere musik. På den anden side af reklamerne, der kan du blandt andet glæde dig til Borsa med Magnetic. Men allerførst her, der får du altså lige Lamin. Gode dage, gode drinks.
1: Gode drinks, det vi helt åbent.

0: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Grib på fiber. Skåret til livet.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.

0: Falster. Det er bedst til prisen. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Det her er Radio ABC.
2: ABC.
0: ABC.
2: ABC. ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke.
0: Præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
2: Ja, og i aften og i nat, der bliver det altså et vækstende skydække. Først med nogle spredte byer, der kan gå hen og være lidt kraftige med torden, men senere, der aftager det altså lidt med bare nogle enkelte byer. Temperatur i nat mellem 8 og 15 grader. Aktuelt lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers, 16 grader.
3: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
4: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
3: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

se Powerhit Oliver og Casey de der dage. Og hvis du lige har tændt for din radio, så velkommen til her i ABC Aften. Mit navn er Emilie, og jeg er altså klar et par timer endnu med en hel masse hits lige præcis til dig. Klar til dig i playlisten, der er blandt andet Hunt Tricks med Golden. Og så lidt senere skal vi altså også lige have et hit, der har været rigtig langt op på ABC Top 50, nemlig Hugh Glay med Angel med Move Into The Sun. Det er altså alt sammen først en lille smule senere her i programmet, så bliv endelig bare hængende her på ABC. Allerførst, der får du lige David Guetta and Maria Coil Ray med Baby Don't Hurt Me.

0: Jackie Chan, Mathias, du her i ABC i aften. Og bare rolig, der er endnu flere hits på vej til dig i playlisten. Om et øjeblik, Hugo Lamel Angel med Move Into The Sun.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

Bieber med Daisies her i ABC Aften. Og det er jo en dejlig torsdag aften det her, men det betyder også, at vi så småt i hvert fald er ved at gå mod inden og weekenden på den her uge. Og i næste uge, altså fra mandag af, der skal du altså virkelig være sikker på, at du lytter med her på ABC. For der bliver altså masser af action, fordi lørdag i næste uge, altså den 29. august, der bliver Arena Randers altså forvandlet til en ægte MMA-arena, når Airtox Dominance kommer til byen med 12 intense kampe, store profiler og et show i international klasse. Og derfor så skal du da selvfølgelig med helt tæt på, fordi fra på mandag og så hele ugen frem til fredag, der kan du altså være evig eneste morgen hos morgenkammeraterne, altså mellem klokken 6 og klokken 10, vinde 2 billetter til den store MMA-aften i Arena Randers. Og så slutter vi selvfølgelig også lige ugen med noget helt særligt, fordi fredag formiddag, der får morgenkammeraterne altså besøg af OL-medaljevinder og MMA profil Mark O. Madsen. Så ja, hvis du vil lære lidt mere om MMA og mærke stemningen helt tæt på, så skal du altså bare lytte med her på ABC hele næste uge.

0: Alex Warren med Fever Dream her i ABC Aften, og der er altså endnu flere hits på vej, blandt andet dette års VM-sang, nemlig Shakira og Burna Boy med Die Die. Det er lige på den anden side af reklamerne.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
3: 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
2: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
3: Airtox Dominance 2.0.
2: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
5: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
6: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
7: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
8: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

ABC, Vicky og dig, Hita, var det altså Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Dog lige præcis ham, Andreas Oddbjerg her, ja, ham er der jo altså kommet lidt nyt omkring faktisk, fordi der kommer nemlig nyt musik til, eller i hvert fald en ny single her til midnat. Og det er altså noget, som han simpelthen har afsløret på hans Instagram, og det er ret cute, synes jeg, fordi det her Instagram-opslag, det er altså med en tegning, som hans lille søster simpelthen har lavet. Og det er altså også single-coveret, som er i det her opslag, den her tegning. Det er altså ret sødt, synes jeg. Men den nye single, der udkommer her til midnat, den kommer altså til at hedde Den Forbandede Kærlighed. Og det er altså ikke alene, at han udgiver den her. Det bliver lidt af en power duo, tror jeg godt, vi kan kalde det. Det er nemlig sammen med Medina, at Andreas Oddbjerg, han kommer med den her helt nye single, og det er altså allerførste gang, at de her to, de skal udgive en sang sammen, men de er jo langt fra fremmed, tror jeg roligt, man kan sige, på den danske musikscene. Begge to ganske populære, må man nok sige, har masser af hits, og de kan vel kun gå hen og blive godt, tænker jeg. Jeg skal i hvert fald lytte med, og det er jo altså, ja, nu her til midnat, hvor vi skal lytte med, hvis vi skal høre den nye single.

tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

Så der var det altså Lost Frequencies med Live It All. Og lige her om godt 12 minutter, der er der selvfølgelig ABC-nyheder klar til dig, når klokken den rammer 21. Men inden da, der skal du selvfølgelig også lige have en lille smule mere musik med på vejen. Lige på den anden side af reklamerne, der kan du glæde dig til Disco Lines og til Nashe med No Broke Boys. Men du skal selvfølgelig ikke snydes for lidt musik inden det også. Så lige her, der får du altså Harry Styles med American Girls.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together. We have work to do.
14: Let's go.
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
14: Yeah.
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Ah, Jarne! Er vi dækket?
20: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
19: Jeg elsker følelsen af god dækning.
20: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
19: Ja, og jeg er videre!
20: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
19: Det selskab, den var god. Den tager vi.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
23: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Kan I se?

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
2: Ja, her er sidst på aftenen, og i løbet af natten, der vil det altså være et vækstende skydække, som i hvert fald først kan have nogle spredte byer, der kan være kraftige med torden. Men det aftager altså lidt i løbet af natten og bliver til nogle enkelte byer. Temperaturer i nat mellem 8 og 15 grader. Aktuelt lige nu, Ebeltoft og Grenå 16 grader, Maja og Randers 15 grader.
3: Det her

Teddy Swims med Mr. Know It All her i ABC Aften. Og hvis der er noget, som jeg ved, så er det, at du bare kan blive hængende lige her, hvor du er. For der er masser af hits på vej. Mit navn det er Emilie, og jeg har altså en times tid endnu til at underholde, skabe god stemning og selvfølgelig spille en masse god musik for dig. På vej til dig i playlisten, der er blandt andet The Weeknd med Blinding Lights. Og så skal vi altså også lige have hørt fra Calvin Harris og Jesse med Satisfy. Det er alt sammen lige en lille smule senere i programmet, så du kan altså bare blive lige hvor du er. Her der får du Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: ABC, vi giver dig hits, her var det altså Arti Arti med Ivrig. Og lige præcis hits, ja, dem kan du altså glæde dig til mange flere af. Om et øjeblik kan du blandt andet glæde dig til den her. Outside. Det er selvfølgelig kun du med Shen Mao, der er klar til dig lige på den anden side af reklamerne.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Jack Style og Jon med Turn the Lights Off her i ABC Aften. Og selvom det er ved at være godt 40 dage siden, så lever jeg altså stadig ret højt på, da både Juste og Jack Style, godt nok separat, spillede til ABC Beach Party 2026. Og ja, det er jo lidt tid siden, men det var simpelthen en helt fantastisk dag, og så var vi jo altså også så heldige, at Jack Style selvfølgelig lige var en tur forbi ABC-studiet til Beach Party, hvor han fik sig en lille snak med Emil. Og ja, sommeren byder jo altså på en del ja, koncerter og steder, man skal spille, når man sådan er musiker. Og der havde Jack Style så blandt andet også spillet til noget ringridning. Men så skulle de selvfølgelig også lige have en snak om, om han egentlig ved, hvad det går ud på.
1: Altså, jeg har hørt det der, er det noget med, du har et spyd, og skal du samle sådan en ring op på spydet?
2: Der er en ring, der hænger i sådan en snor, ja. Og så kommer du ridende hen, og så skal du få pinden igennem snoren. Og det er så sejr. Det er det.
1: Nå, så det er bare sådan et shot, du bare skal igennem?
2: Et shot.
1: Men er det fordi, der er god chance for, at man misser den, eller hvad?
2: Ja, fordi du skal have en vis fart. Så det er sådan noget, whoops, og så ringen, den er, ja, nu kan det blive ulækkert.
1: meget stramme.
2: Ja, præcis, den er meget lille.
1: Ja, meget lille. Ej, stor.
2: Ja.
1: Meget stor, ja. God opkreds. Ja.
2: Og det størrelse er jo ikke gørelsen, det må jeg også sige.
1: Nej, det er det. Det handler om, hvor dygtig man er på hesten.
2: Ja, præcis.
1: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Ja, de fik jo sådan nogenlunde styr på, hvad ringridning er, tror jeg godt, man kan sige. Og hvis nu, at du vil høre endnu flere interviews med forskellige artister, så kan du selvfølgelig altid hoppe ind på radioabc.dk/podcast og finde alle vores tidligere interviews med kunstnere der. Og hvis du ligesom mig gerne vil mindes Beach Party over en lille smule, så kan du altså også bare hoppe ind på vores Instagram, radioabc, hvor der altså ligger masser af videoer og interviews lige præcis fra Beach Party, så det er altså bare et sted.

0: ABC, vi giver dig hits. Jeg var der altså somber med Homewrecker. Og lige præcis hits, dem er der heldigvis mange flere af på vej til dig. Om et øjeblik, blandt andet den her. Det er selvfølgelig Tove Lo og Stromae med Det Flør. Klar til dig om et øjeblik.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
7: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

Midnight Sun her i ABC Aften. Og for nylig, der blev nomineringerne til dette års MTV Video Music Awards jo offentliggjort. Og ja, der kan den svenske sangerinde her altså være stolt over at være nomineret i faktisk flere forskellige kategorier i år med intet mindre end 5 forskellige nomineringer. Ret sejt, hvis du spørger mig. Og det er faktisk sangen Stateside, som Sara Larsson udgav sammen med Pink Pantress, der er nomineret i 5 kategorier. Fordi sangen, den er blandt andet nomineret i kategorien Best Dance. Og det er altså en kategori, som er kommet tilbage til den her prisuddeling efter 7 års fravær. Så den er hun altså med i, og så er den altså også blevet nomineret til Song of the Year, til Best Collaboration, Best Art Direction og Best Visual Effects. Men på trods af de her 5 nomineringer, så er det altså ikke Sara Larsson, der har fået allerflest nomineringer til det her MTV Awards. Det er nemlig Madonna, som har fået intet mindre end nomineringer i 11 kategorier. Herunder Artist of the Year og Video of the Year. Også temmelig imponerende. Og så følger Taylor Swift selvfølgelig lige bagefter med 9 nomineringer. Og hvis du gerne vil følge med i det her MTV Video Music Awards, så bliver det altså afholdt den 27. september. Det er altså i Los Angeles, så i hvert fald fra min side, så må det vist blive noget, jeg følger med i fjernsynet.

Tasha med Calibri i 2006 her i ABC Aften, som altså nu er ved at have nået sin ende. Mit navn er Emilie, og tusind tak for at have lyttet med den her aften. Jeg håber, din aften fortsætter med at være rigtig god. Og så kan du selvfølgelig også, hvis du vil lytte til endnu mere musik, bare blive hængende. Det fortsætter selvfølgelig med hits her på ABC. Og i morgen fra klokken 6, der er morgenkammeraterne selvfølgelig klar igen. Inden nyhederne er klar til dig klokken 10, så får du selvfølgelig lige lidt mere musik, hvor du blandt andet kan glæde dig til Dominic Fike Three Nights, eller først her Topic og A7's med Breaking Me.

0: tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparationen af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
21: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
20: Hvad?
21: Jeg kører du bil, når du kører bil.
22: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
23: Hos Biltema.
22: Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager. I morgen lidt eller nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svag til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu, 15 grader.
3: Let's get this started.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
0: This is what you came for. ABC.

0: Og smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan på Hindsøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af være.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bambuni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør.
5: På både kvinde- og herresiden.
4: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
5: Køb billet nu på arenarandos.dk.
6: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
7: Sammen med AirTox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show. AirTox Dominance.
8: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
7: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalinen.
8: AirTox Dominance 7.0.
7: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Hvad sker der alle sammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er power hit på Radio ABC.
1: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
0: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
3: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
17: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter

0: er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr vil ikke snakke videre om sagen om sin tidligere rådgiver, da det handler om ansættelsesmæssige forhold og personalespørgsmål. Jeg synes ikke, det er skørt, at vores medlemmer går op i det, og derfor har vi en rigtig god proces, og den tager jeg meget alvorligt, siger Pia Olsen Dyhr. Men det hører ikke hjemme i pressen, lyder det fra SF-formanden. Den danske skuespiller Sebastian Bull har scoret en international rolle i serien Blood Axe, der får premiere på Prime Video. 30-årig Sebastian Bull har dermed landet sin tredje internationale rolle. Serien får premiere til næste år. Blood Axe er et historisk drama baseret på historien om den norske vikingekonge Erik Blodøkse. Tre europæiske fanorganisationer støtter nu en underskriftsindsamling, der kræver FIFA-præsident Gianni Infantinos afgang, skriver Reuters. Fansene ønsker samtidig omfattende reformer i FIFA. Utilfredsheden skyldes blandt andet Infantinos udskældte forslag om at oprette et kommercielt selskab for private investorer skulle købe sig ind i FIFAs turneringer. Forslaget er droppet, men det er kritikken mod Infantino ikke.
0: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er nat skyer og byer, der kan være kraftige og med torden 8-15 grader. Svag til jævn vind, der tiltager. I morgen lidt eller nogle sol, stedvis spredte byer, men ellers mest tørt. 16-21 grader, svag til jævn eller frisk vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
1: Pull yourself together, we have work to do.
2: Let's go.
0: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Yeah.
0: Den nye spændingsserie The Shards.
3: There's something going on.
0: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
1: Took you long enough.
0: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Det her er Radio ABC.

0: Hallo, det er Florian.
1: Det er Jan fra Hindsøj.
0: Lang tid siden. Alt vel?
1: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
0: Men det kan du hjælpe med.
1: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
0: Jo, det hjælper på det.
1: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
0: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
1: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
0: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: Bring it back, bring it back.
4: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lads mig, men du ikke har selv kvalt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
3: Replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du lytter til ABC.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
10: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
17: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti.
1: Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: Du er træt af kedelige spil. Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar. Din lokale biludlejning.
3: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter Kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
9: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.